0: Franse, ful, kul, žur, špan, fancy, mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost.

0: se.
1: Kaj češ lepšega?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Pa še.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: Ej, ma, ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Radio Capri.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce vzhaja, z njim pa se tudi dviguje živo srebro, ki se bo danes povzpelo vse do 35 stopinj. Trenutno nam termometri v koprskem skateparku kažejo 27 stopinj, v Kubedu jih imate 22 in pa 16 v Postojni. Vse do 8 zvečer bo sončno vroče, potem pa naj bi nad obalo nastala vročinska nevihta, s katero se tudi zaključuje vročinski val, ki nas je spremljal v zadnjih nekaj dneh. Svetujem vam, da se doma ustrezno pripravite na močnejši veter in naliv, ki bi naj nastal v nočnih urah. Tekom dneva pa seveda ne pozabiti na pitje dovoljšne količine vode in se namazati sončno kremo. Z jutrišnjim dnem bodo temperature za nekaj stopinj upadle, naj ne bi presegle 30°C, bo pa lepo vreme tudi čez vikend pa vse do konca prihodnjega tedna. Dejte se, kaj svežiče v našem morju, trenutno ima voda pri Ribiču v Seči 29 stopinj.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nauzea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
1: Dobro uro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Za morebitno selitev veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, ki jo je napovedal premier Janez Janša, veljajo enaki postopki kot za odpiranje novega predstavništva, pojasnjujejo na zunanjem ministrstvu. To med drugim pomeni, da bi ukaz o odprtju veleposlaništva v Jeruzalemu morala izdati predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30.442 podpisov, kar je več kot 3/4 podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10.000 podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, poudarjajo v sporočilu. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, med drugim omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti pa po novem ne bi več imeli. Na tuje poglejmo, več 10.000 ljudi nujno potrebuje hrano in zatočišča po katastrofalnih potresih, ki sta v sredo prizadela Venezuelo. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila na morebitne izbruhe bolezni v državi. Število smrtnih žrtev se je do danes povzpelo že na več kot 1900. Zaključujemo pa športom. LeBron James, najboljši strelec severnoameriške profesionalne košarkarske lige vseh časov, se je odločil, da bo nadaljeval kariero, a bo zapustil Los Angeles Lakers in slovenskega zvezdnika Luko Dončiča. 41-letni branilec je za kalifornijsko franšizo igral od leta 2018, z njo je leta 2020 osvojil naslov.
1: Še vedno mi gre po glavi dobro uro, namesto dobro jutro, ure 6. Skratka, gremo naprej, poglejmo vreme. Vsaj za enkrat nobenih večjih posebnosti na obalnih cestah, vse je obarvano zeleno. Če se pa odpravljate proti prestolnici na primorski avtocesti, nastaja že krajši zastoj med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v Postojni. Velja tudi enako, zastoj velja tudi, če se vračate nazaj proti obali. Skratka, strpno, previdno na vaši poti, če karkoli novega pa smo na voljo.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Kaj je zdaj, Dana?
6: Kaj te zdaj heca?
1: A? Ma ej, ne morem izustiti ure. Ura je 6 in 5 minut, ma ko je treba povedati, nisem mogel izustiti.
6: Ne, še zgodaj dej.
1: Ma ja, le, sem imam tle kafe, lih se si naredil, ti si pila kafe?
6: Ne, zdaj si ga bom naredila.
1: Dobro, dobro, dobro, ja. Lepo. V glavnem, vsi, ki ste budni, dobrodošli v prvem julijskem jutru.
6: O,
1: Julija že. Danes je sreda, 1. julij. Ja. Imaš kaj v planu posebnega za julij, Jana?
6: Za julij?
1: Ja.
6: Maglej, jaz konec julija grem na dopust, tako
1: Obam.
6: Da...
1: No, saj to, jaz še ne vem, ja. Če bom šel julija, ma ne, načeloma gremo avgusta, ma bomo videli, kaj bo. Ampak vseeno, kdo ti ve. Nič, danes bomo obravnavali kakšno zanimivo temo, vam pa tudi v kratkem povem, kje se vidimo danes, pa praktično celo poletje,
6: oh, ja.
1: Popovdne. Ma tisti, ki nas redno poslušate, že dobro veste.
3: My name is Alex Horn.
7: Kapris. Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

To Love Somebody, Holly Humberstone ob 6:16 na Kaprisu. No in kar smo v soboto uradno na Kaprisu otvorili poletje z našo first ever edicijo Kaprisovega pool partija, premierno v Alaji Laguni v Marini Portorož, bomo danes, na sredo 1. julija, ne samo da začeli julija, ampak začeli tudi z našimi tradicionalnimi poletnimi, kaj? Plažami. Oddajati bomo začeli celotne poletne programe, popoldanske programe iz našega poletnega plažnega studija, tako da Kaprisove plaže se z današnjim dnem uradno začenjajo. Danes popoldne od 2 pa vse do 6 zvečer bomo z vami uživo iz našega plažnega studija v Obmorskem parku v Žusterni. Lepo vabljeni, da nas obiščete, da se podružite z nami Kaprisovci. Redno bomo prihajali mimo v bistvu celotna ekipa, tako da bo kar pestro, ful imamo enih aktivnosti, pa enih presenečen, daril za vas, celotno dogajanje pa seveda boste lahko spremljali na naših socialnih omrežjih. Tam bo tudi objavljen tedenski program, ki vam ga bomo seveda tudi redno zjutraj v naših jutrih vam ga bomo sporočali. Ampak preden vam povem, kaj nas čaka v teh prvih dneh naše plaže, vas spomnim, da imate danes tudi novo priložnost, da ujamete komad, ki vam prinaša Kaprisov Summer Box. Ko slišite tega, le? Ko slišite tega, le, hitro SMS in morda bo tokratni Kaprisov Summer Box prav vaš.

0: Ena izpred desetih let. Would I lie to you? David Guetta, Chris Willis, Cedric Gervais. Zdaj pa poglejmo, nekaj novega imajo za vas strani Rižanskega vodovoda.
1: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Tako je, natančneje v Kopru na območju Babičev, Benčičeve ulice in pa Pregare med hišno številko 50 in 55. Dela se bojo danes izvajala predvidoma med 8 in 14 ura.
1: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje.
2: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
2: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
2: Bar Cafe,
1: Feratum,
2: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
2: Mol,
1: Color Print,
2: Lelosi,
1: Pina,
2: Argeta
1: in Bestway.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
7: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
8: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
9: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
10: A ti ni več slabo?
9: Ne, imam Nauzea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
11: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
13: Omogočite počitnice vsem otrokom.
12: Več o humanitarnem programu
14: 3xv.zpms.si.
15: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
16: To je Kapris.
17: To je Kapris.
16: Kapris.

0: Prvi julijski dan bomo nadaljevali precej visoko, kar se tiče temperatur, saj zaenkrat jih beležite v Ilirski Bistrici 15 in pa 26 stopinj na Punti v Piranu, kjer ima tudi naše morje precej visokih 29 stopinj, kot pa smo že večkrat omenili z današnjim dnem oziroma z današnjim večerom, se zaključuje vročinski val, kajti zvečer od 8 naprej pričakujte nastanek kakšne vročinske nevihte z močnejšimi nalivi in vetrom, ki bo tudi v tekom naslednjih dneh tega tedna prinesla nekoliko nižje temperature. Temperature do konca tedna oziroma do konca tedna naj ne bi presegle 30°C, bomo pa vseeno imeli na nebu veliko, veliko sonca, brez oblačkov.
1: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Minilo ni niti eno leto, odkar je vodenje Inter Evrope prevzel Aleš Škraba, pa so nadzorniki spet začeli iskati novega prvega moža koprskega Logista. Škraba je namreč prejšnji teden nadzornikom poslal odstopno izjavo. V mestnem času bo vodenje Inter Evrope prevzel namestnik predsednika uprave Peter Anžin. Zakaj odhaja, ni znano. Pred Škrabo je sicer Inter Evropo vodil Borut Zorič, ki se je po enem letu poslovil. Pred njim je bil na čelu koprskega Logista Borut Flan, ki je tam položaj zasedal le nekaj mesecev. Še pred njim pa je Inter Evropo vodil Damjan Weiss, ki se je na položaju predsednika uprave zadržal leto in pol. Mestna občina Koper bo na novo uredila most čez vodotok Dernernik na cesti Truške Trsek, obstoječega pa porušila. Ta je namreč zaradi dotrajanosti v slabem stanju, največjo težavo pa predstavlja njegova neustrezna širina. Občina bo z rekonstrukcijo mostu zato poskrbela za širšo vozno površino in novo ograjo, s tem pa zagotovila tudi večjo varnost vseh udeležencev v prometu. V času trajanja del, torej od četrtka 2. julija do predvidoma sredine oktobra, pa bo veljala popolna zapora ceste med Kozloviči in Trsekom. Obvoz bo možen skozi Popetre.
0: Trenutno na cestah, obalnih cestah, nobenih posebnosti, je pa res, da proti prestolnici je situacija malce drugačna. Gneča nastane najprej pri Postojni zaradi del v obeh smereh, je pa tudi pred Ljubljano, natančneje od priključka Vrtnika naprej, sedaj že gneča, zastoj zaradi seveda jutranje prometne konice. Počas je previdno po predpisih, če je kako... Danes tej rej mi očito ne gre z ust. V glavnem, če je karkoli novega, sporoči.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Tako je, dobro jutro, Bala. 6:30 je ura v sredi 1. julija. Prihaja Adele, potem pa bomo spoznali eno starejšo gospo, ki nam jasno dokazuje, da na stara leta še vedno lahko žuramo do poznih jutranjih ur, nas pa lahko pri tem doletijo druge omejitve, sploh če zabave prirejate v domu za ostarele. Ja, prav ste me slišali. Še preden povem zgodbo, pa Kaigo.
5: Hey guys, I'm Kaigo.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
1: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje!

Adele, Water Under the Bridge ob 6:40 na Kaprisu. Prej sem omenjal nekaj o tem, da žurenje očitno nima zgornje starostne meje. Zdaj, verjamem, da to dokazujejo že številni naši štrijanski noniči, ampak res dvomim, da je med njimi nekdo, ki pri 96 letih žura do 5 zjutraj v domu za ostarele in ima 15 milijonov followerjev na TikToku. Ja, gre za 96-letno influencerko z uporabniškim imenom Grandma podčrtaj Gronjak, če si jo boste želeli pogugljati, ki ji na družbenih omrežjih sledi več kot 15 milijonov ljudi in ker je svojim sledilcem pred kratkim obljubila, da bo ob tem mejniku priredila pravo zabavo, je svojo besedo tudi držala. V domu za ostarele je bila muzika, plesalo se je, torto so imeli, alkoholne pijače so imeli, skratka, bila je prava žurka, ampak take feštice očitno ne bo mogla več ponoviti, ker je naslednji dan dobila opozorilo strani vodstva doma, v katerem so jo seveda tudi opozorili, da jo lahko, če bo s takšnimi zabavami nadaljevala, celo izselijo. Tako da na koncu so se sicer nekako odgovorili, da pač njene prijateljice lahko še vedno pride na obisk, kar hvala Bogu, ne? Alkohola pa na teh druženjih od zdaj naprej ne bo smelo biti več. Tako da ja, očitno za dobro zabavo res nisi nikoli prestar, samo pravila hišnega reda veljajo potem spet približno tako kot v mlajših letih, ne? Ja. V glavnem, mi nadaljujemo naprej s hiti. Prihaja eden, ki ga imam trenutno na repeat. 20 let, komaj 20 let ima ta fant, ki trenutno razbija po vseh svetovnih glasbenih lesticah. Jaz vam samo uživam. Somber 12 to 12.

0: Neizogibna Giorgia in Eros Ramazzotti, še 10 minut manjka do 7 zjutraj, Tine sem v tvoji družbi. Naj vas spomnim, da še vedno čakamo, kdaj se bo zavrtel komad, ki vam danes prinaša poletni Caprisov Summer Box, tako da pozorno poslušaj. Ma pa še vedno možnost vam povedati, kaj si lahko preberete v Primorski.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Tako, alora, vročina je na več primorskih merilnih postajah podrla dosedanje junijske rekorde. Na koprskem okrožnem sodišču se je pred dnevi končalo sojenje bratoma iz okolice Pir. Kaj si lahko preberete v Primorski?
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Tako, alora, vročina je na več primorskih merilnih postajah podrla dosedanje junijske rekorde.

od četrtka v Lidlu. Sveži piščančji zrezki, mini fileji z Lidl Plus 30% ceneje. In sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek

0: Kolektiv.
1: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza Kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na capri.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Želite, anka vi jemat ta pravo odobje na terasi?
8: Alora izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na jih pa še varna garažna vrata.
7: Roll Group. Strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
9: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Za zajtrk ali med službo na hitro, vedno rada pojem kako merendino.
11: In plastični ovitek boš odvrgla v rumen zabojnik za mešano embalažo.
10: Zakaj pa?
11: V povprečnem gospodinstvu odpadna embalaža predstavlja skoraj polovico vseh ustvarjenih odpadkov. Reciklirano plastiko uporabljajo za izdelavo novih izdelkov. Skupaj z našo Marjetico tudi mešano embalažo pravilno ločujemo.
10: Ok, ga nesem zdaj v rumen zabojnik.
12: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
13: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
14: Pripravite se na poletje, vredno na slavnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet s cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Prvi julijski dan bo še vroč, do 35 stopinj nam napovedujejo, trenutno pa nam termometri kažejo 27 stopinj v Dekanih pri nogometnih igriščih, stopinjo več imate v Luciji pri TPC-ju in pa 16 stopinj v Ilirski Bistrici. Vse do 8 zvečer bo sončno in vroče, potem pa naj bi na obalo nastala vročinska nevihta, s katero se tudi zaključuje vročinski val, ki nas je spremljal v zadnjih nekaj dneh. Svetujem vam, da se doma zato ustrezno pripravite na močnejši veter in naliv, ki bi naj nastal v nočnih urah, tekom dneva pa seveda ne pozabiti, da pijete dovoljšno količino vode in pa da se mažete sončno kremo. Z jutrišnjim dnem bodo temperature sicer upadle za nekaj stopinj, naj ne bi presegle 30°C, bo pa vseeno lepo sončno poletno vreme vse do konca tedna, pa tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna. Če bi se radi vrgli v morje, ni problem, trenutno ima voda 29 stopinj na študentu v Ankaranu. Ura je 7.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Vladi Janeza Janše se mudi. Po skrajšanem postopku želi skozi parlamentarno proceduro spraviti novelo zakona o javnih uslužbencih, s katero bi po 20 letih ukinila uradniški svet. Natečajne komisije uradniškega sveta so bile sito, skozi katero so morali kandidati za najvišje državne uradnike, preden je končno odločitev o izbiri sprejel minister ali ministrica. Kritični do predloga so v sindikatih, ki delujejo v državni upravi, ne le zato, ker so za pripombe dobili le 4 dni, temveč kot pravi predsednik sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk, ker se z izgovorom po večji učinkovitosti in tudi poenostavitvi postopkov dejansko prinaša degradacija strokovnih in poklicnih standardov ter prevlado političnih odločitev nad upravno stroko. Zavod za zdravstveno zavarovanje z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno prek portala Spot. Za delodajalce je z 19. junijem na portalu že odprto tudi pooblaščanje. Danes bo sprva precej jasno, za južno polovico države še vedno v veljavi rdeče opozorilo zaradi velike temperaturne obremenitve, popoldne pa se bodo začele pojavljati nevihte. Kot napoveduje Agencija Republike Slovenije, bo vročina počasi popustila. Šport. Mehiška nogometna reprezentanca se je uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. Mehičani so v 16. finala premagali Ekvador z 2-0. V osmino finala se je uvrstila tudi francoska nogometna reprezentanca, ki je ugnala Švedsko.
1: Strpno, če se odpravljate proti Ljubljani ali pa če se iz Ljubljane nazaj vračate proti obali, zastoji vas čakajo na Postojni zaradi del, če se pa vozite proti Ljubljani in dete štartate od doma še toliko prej, kajti zastoji vas tu zdaj že čakajo od priključka Vrhnika po vse do Ljubljani, tako kot vsak dan praktično, vam pa podaljšajo vašo vožnjo za vsaj 15 minut. Nobenih posebnosti ni na obali, je pa res, da se z današnjim dnem začenje 32. Eurofest v Kopru, tako da pričakujte popolna zapor javnega parkirišča na Ukmarjevem trgu. Danes od 5. ure danes naprej pa vse do 9. julija in pa še kakšne zapore kakšnih ulic in pa cest se bodo izvajale, kje točno, katere ulice si lahko preberete na naši spletni strani ali pa v Facebook skupini Promet za obalo. Srečno in previdno!
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Mihael Šulčet.
4: To je Kapris.
5: Počitnice, sonce in veselje. Poletje.

0: jutro.
1: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Tine.
2: Je res, dobro jutro, bala. Mihael Šilte, sem dal možnost, da vam odpoješ, preden se sam javim. Skratka, ura je 7:06 minut. Tisti, ki ste že spili svojo dozo kofeina in ste že v polnem teku, ste trenutno v prednosti. Za tiste, ki pa ste še v snu, pa predlagam, da se kaj kmalo vstanete, kajti tudi v današnjem jutru, prvem julijskem jutru, imate priložnost, da osvojite Kaprisov Summer Box z lepimi nagradami, kot so recimo naša Kaprisova poletna brisača, Bluetooth zvočnik, frisbeji in pa dve brezplačne kepici sladoleda v Triglavski. Vsi, ki si ga želite, predlagam, da mi dobro prisluhnete in ko zaslišite tegale, koga slišite, hitro telefon v roke in pošljite SMS svojim imenom in pa seveda tudi s priimkom, ter pošljite obvezno še naslov komada, ki prinaša današnji Kaprisov Summer Box. Simple Plan so v planu, potem pa se spomnimo enega od Kaprisovih juter iz pretekle sezone.

0: Summer Paradise, Simple Plan, 10 minut čez 7, Tine še vedno s tabo. Zdaj pa je čas, da se usedemo v časovni stroj in se tako rekoč vrnemo v eno izmed Kaprisovih jutri pretekle sezone, v katerem smo gostili eno zelo, zelo posebno našo obalno gostjo.
1: Ne vem, kakšen je protokol v takih primerih. Ali sploh obstaja poseben protokol, ko k vam na obisk pride oseba, ki jo sicer vsi sprašuje o protokolih, najverjetneje. Skratka, z nami je čudovita oseba, predvsem pa naša, Ksenija Benedeti. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Hvala za povabilo.
1: Z največjim veseljem bi vas radi spoznali. Že nekaj časa ste na spisku oseb, ki bi jih radi spoznali v naših Kaprisovih super intervjujih. In izredno smo veseli, da se to zgodilo danes. Ksenija, jaz predlagam, da začnemo tam, kjer se je vse začelo, Hrvatini, Koper, slovenska Istra. Kako se spominjate kaj svojega otroštva iz tega območja?
2: Ja, kako je že od nič do 3 let smo živeli v Hrvatini. To je bilo eno lepo obdobje, zelo malo se od tega spominjam, ampak mama mi je pripovedovala eno zgodbo iz Hrvatinov, torej, da sem kar naenkrat začela šepati. In sem šepala in šepala in so gledali starši, kaj je zdaj to? In so me prijali zdravniku, da so mi merili noge, če ste enako dolgi. In potem me je mama čez kakšen teden dni videla z vzgojiteljico v vrtcu, ki je imela nogo v gipsu. In ona mene tako za roko drži in ona seveda šepa in jaz seveda oponašam in šepam tudi jaz.
1: Ste povzeli hojo.
2: Tako, ja, tako da je bilo rešen problem.
1: Kaj pa potem Koper in tako naprej?
2: Ja, potem smo se preselili v Olmo in tam sem bil v ulica generala Levičnika, se spomnim, in tam je bilo res prelepo, ker smo imeli otroci tisti park, tam smo se igrali kavbojce, indijance, vedno smo bili skupaj, skupaj smo praznovali rojstne dneve. Jaz sem eno strašno lep spomin, no, na to prebivanje v Olmu in sem se pol kasneje zelo nerada preselila na Markovec.
1: Aha,
2: ampak pa smo šli na Markovec, ja.
1: Niste bili za na Višto?
2: Kako?
1: Ni bilo za, za Višto?
2: Ne, ne, ne. Hey, it's Olivia Rodrigo. Here's my new single, Drop
1: Dead. Drop Dead, Drop Dead. Kapris. Poletje zakon.

0: Feel Like Dancing, Scissor Sisters, še, v bistvu že 20 minut je čez 7 zjutraj, poglejmo, kaj dogaja na cestah. Še vedno zastoj na primorski avtocesti pri Postojni v obeh smereh, pred prestolnico pa od priključka Vrhnika naprej, prav tako konkretna gneča, tako kot že praktično vsako jutro. Če se vozite proti Ljubljani, približno za 20 minut se bo podaljšala vaša pot, tako da dejte imeti to v mislih. Srečne, previdno!
1: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna. Sonce, glasba, bazen in ti.
2: To, kolegi.
3: Ne, res je dobro, ful je vredno, da smo prišli sem, nisem imela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
4: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
3: Dobro vzdušje, ful je lepo, pač ta ambijent vrhunsko.
5: Najboljše je bilo ever.
3: Te ne viš pa vsod, no.
6: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturela, na dosti lepih telescov v bazenu.
1: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj. Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
7: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 056925020. Restauracija Meduza, Portorož.
8: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon.

0: in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
3: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
2: Burger King Koper. Kralj okusa.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
6: Porsche Koper.
7: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
8: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
7: Moja izbira je lokalno meso.
9: Vsako dobro poletje se nekje začne. Nezapletene finance za vse vaše načrte.
10: S Ferratum cash limitom do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Uresničite svoje poletje s Ferratumom.
11: Ferratum by Multitude Bank PLC.
10: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
11: Veljajo pogoji uporabe.
12: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
13: Mokre kopalke.
14: Mama je čapalo sonce.
13: Limon in gelat.
14: Ali s pistacijo.
13: In kapris. Uradni poletni radio.
15: Hiti, non stop. In poletje je zakon. In to je to.

0: Jonas Brothers, Hiše z Vaflje, Waffle House. Poglejmo vreme. Allora, lep sonček bo danes, vsaj tekom dneva. Zvečer pa ne pozabiti, prihaja vročinska nevihta, ki bo razburkala morje, razburkala bo temperature. Skratka, pripravite se, dejte stvari, ki so vam vredne, ki jih imate pred hišo noter, na suho, na varno, kaj ti bo drževalo in s tem se bodo tudi ohladile vsaj malce temperature, ki smo jih imeli do sedaj. Namreč z današnjim dnem se vročinski val zaključuje, tako da od jutri naprej pričakujte temperature pod 30°C, trenutno pa naši termometri obkrožajo v Izoli pri svetilniku 28, tam ima tudi naše morje stopinjo več in pa evo, v Sežani za enkrat 22 stopinj.
1: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Začetkom poletne sezone se tudi na plažah Ankaranskega polotoka pozna živahnejši utrip. Ankaranska obala obiskovalcem ponuja precej različna doživetja, od infrastrukturno urejenih kopališč do mirnejših predelov, kjer je v ospredju stik z naravo. Prav ta raznolikost je eden od razlogov, da se na ankaranske plaže vračajo tako družine z otroki, kot starejši obiskovalci in tisti, ki si želijo manj gneče. Na največ pozornosti v kopalni sezoni pri teknejo kopališče Adria, pa zdravilišče Debeli rtič in na novo urejeno kopališče ob zalivu Svetega Jerneja. Pri Adriji, kjer je plaža upeta v turistični kompleks in kamp, pa je ponudba najbolj razvejana. Policisti so v hišni preiskavi 70-letnemu moškemu divači sredi prejšnjega meseca zasegli večjo količino različnih prepovedanih drog in denarja. S kazensko ovadbo zaradi dveh kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi, postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil tudi pripor.
0: Na obalnih cestah nobenih posebnosti, proti prestolnici pa strpno, gneča je namreč na Postojni v obeh smereh, gneča pa tudi proti oziroma pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani, tako da vaša pot se podaljša v smeri prestolnice za približno 15 minut. Ostalih posebnosti ni, je pa res, da se danes začenja Eurofest v Kopru, tako da bodite pozorni, da se danes ob 5. popovdne zapira javno parkirišče na Ukmarjevem trgu v Kopru, zaprto bo vse do 9. julija, bodo pa še posamezne zapore nekaterih cest in ulic v Kopru zaradi mimohode ekip in tako naprej. Kje točno in kdaj bodo te potekale, si lahko pogledate na naši Facebook strani Promet za obalo. Srečno in previdno!
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Še sem s tabo, dobro jutro. Ura je 7.33, danes je sreda, 1. julij, nadaljujemo s hiti. Prihaja Michael Jackson, ki nas vrača v 90-a, še prej pa ena iz preteklega leta, Buddy, Topic in Nico Santos. Dobro jutro.

Ma jaz mislim, da ne gre poletja brez Santane, ne? Ja, ja, Corazon Espinado, Santana in Mana ob 7:43 na Capri, sotine sem še vedno v tvoji družbi. No, seveda vsi tisti, ki ne spite pod skalo in spremljate socialno mrežje, ste lahko videli trenutno najbolj... večjih je viralnih objav, ampak ena izmed njih, ena izmed bolj breaking news objav je, da LeBron James zapušča Los Angeles Lakers-e, tako da očitno duo Luka in LeBron se z novo NBA sezono zaključuje. Po preteku seveda te pogodbe, ki je James ni podaljšal, sedaj postaje prost igralec, kar pomeni, da lahko podpiše s katerokoli ekipo, ampak seveda po številnih informacijah, ki krožijo zadnje čase po spletu in tako naprej, bi se naj šušljalo o tem, da bi LeBron James podpisal pogodbo, oziroma naj bi nadaljeval svojo kariero pri Golden State Warriorsih in ker tam svoje pogodbe ni podaljšal Draymond Green, je s tem odprl možnost, da bi ob Jamesu, Warriorsom, lahko prešel tudi Anthony Davis, s katerim bi tako tvorili novo zvezdniško trojico skupaj s Stephenom Currym. Luka je že objavil na svojem Instagramu, da se zahvaljuje in da je bilo v čast igrati in se učiti od LeBron Jamesa, kar verjamem. Je pa Luka včeraj zvečer se mi zdi, da postal spet viralen, zaradi tega, ker ima novo frizuro. Marsikateri komentarji kličejo na to, da naj zamenja svojega frizerja, tako da, če si želite prepričati si o tem, kakšno frizuro si je Luka naredil, ni nič kaj takega, ampak očitno, ne vem, pač nekateri ne paše, po drugi strani njegova frizura je naj dela, kar hoče. Zdaj, če vas zanima, pogledajte si na Google, jaz vam tega ne moram zdaj prav opisati natančneje, ampak vseeno lahko vam podam kakšen poletni hit. Prihaja Bare Days, Glockenbach in Declan Donovan.

0: Better Days, na Kapri so 10 minut manjka do 8 ure, Tine sem še vedno s tabo, na cestah pa vsaj zaenkrat nobenih posebnosti, še vedno je gužva na primorski avtocesti in sicer na Postojni se boste malce bolj zaustavili oziroma počasneje vozili, proti Ljubljani pa gneče tudi od priključka Vrhnika naprej. Srečno, pravidno na vaši poti, dejte me pa seveda dobro poslušati, kaj ti danes iščemo tistega, ki bo prejel današnji Caprisov Summer Box. Današnji komad, ki ti ga prinaša, je tale. Tako je. Koga slišiš, hitro napiši SMS svoje ime in pa komad oziroma naslov komada.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj. Namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
2: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo...
1: 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.

0: Cankarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
1: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
2: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
3: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
2: Pravzaprav računam na super popuste.
3: Na super popuste?
2: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
3: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
2: Pozabiva na skrbi?
3: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
2: Super popusti.
3: In brez skrbi.
2: Samo Julija, samo v...
4: Iperceramika.
5: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
1: Kje lahko dobiš vse za streho?
6: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
8: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
7: Kazno.si.
8: Varno, zabavno in vedno pri roki.
7: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
9: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
10: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
11: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
12: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
13: BMW X1 že od 38 400 evrov. Z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Auto Valis v Kopru.
14: Poletje na Kaprisu.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No, če ste stopili ven, potem že veste, sicer pa vam povem, da vročina še danes ustraja, trenutno v Kopru 28 stopinj, v Dekanji stopinjo manj, v Postojni pa zaenkrat 20 stopinj. Danes nas čaka še en sončen in vroč poleten dan, ampak pozor, proti večeru, nekje ob 8 zvečer, se nam približujejo nevihtice, tako da pričakujemo dež in močnejši veter, zato če imate zunaj kakšne blazine, senčnike ali pa perilo, mogoče ni slaba ideja, da jih pravočasno pospravite na varno. Je pa to tudi zadnji dan tega vročinskega vala, že jutri bodo temperature upadle, kakšne stopinjo pod 30°C, tako da brez skrbi, poletje ostaja z nami, kaže pa, da bo do konca tedna, pa tudi v začetku prihodnjega tedna, prevladovalo sončno, lepo, toplo vreme. Če vam bo danes slučajno prevoče, pa sej, veste kaj narediti, dejte skočiti kaj v naše morje. Trenutno ima voda na študentu v Ankaranu 29 stopinj. Ura je 8.
0: To so novice na Kamprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Dobro jutro želim, Jana Pogančnik. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes obravnavala oceno javnofinančnih posledic koalicijske pogodbe aktualnih vladnih strank. To je pripravil fiskalni svet in v njej zapisal, da ima večina ukrepov pretežno negativen vpliv na javne finance. Medtem so številni napovedani ukrepi, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe. V opoziciji so posebej kritični do napovedane uvedbe socialne kapice in davčnih olajšav. Bojijo se, da bo izpad proračunskih prihodkov vodil v krčenje javnih storitev, predvsem v zdravstvu in šolstvu. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela, ki je delodajalcem dostopno prek portala Spot. V njem je navedeno navodilo o ravnanju zavarovanca in morebitne dovoljene aktivnosti, obdobje veljavnosti elektronskega navodila o ravnanju, razlog začasne zadržanosti od dela in tudi prvi dan začasne zadržanosti za ta razlog. V EU-ju pa je danes začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi EU. Gre za platforme kot so Temu, Shein ali AliExpress. Ostala pa bo v veljavi, dokler se EU ne bo dogovorila o trajni rešitvi za obdavčitev takega uvoza. To naj bi se zgodilo leta 2028.
1: Če se odpravljate proti Ljubljani ali nazaj proti obali po primorski avtocesti, računajte na nekaj več strpnosti. Na območju Postojne promet upočasnjujejo dela na cesti, gneča proti prestolnici pa se začne že pri priključku Vrhnika. Na obalnih cestah za zdaj večjih posebnosti ni, se pa z današnjim dnem v Kopru začenja 32. Eurofest, zato bo v prihodnjih dneh veljalo nekaj prometnih omejitev. Že od danes popoldne bo zaprto parkirišče na Ukmarjevem trgu in sicer vse do 9. julija. Če pa vas zanima, kdaj in kje bodo še potekale druge zapore oziroma spremembe prometa, spremljate to na naši Facebook strani Promet za obalo. Srečno in previdno!
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Kine.
1: Res je, dobrodošli v prvem Kaprisovem poletnem jutru v tem letošnjem juliju. Trenutno smo še uživo iz našega matičnega studia. Naj vas pa spomnim, da se z današnjim popodnevom odpira tudi naš poletni studio na plaži v obmorskem parku v Žusterni, v katerega ste lepo vabljeni, da nas obiščete med 14. in 18. uro. Zdaj pa je mogoče čas, da gremo spet na kakšne hite. Naj vas pa še enkrat spomnim, da še vedno nismo slišali tokratnega današnjega komada, ki vam prinaša Caprisov Summerbox. Dajte imeti napeta ušesa, ker imam feeling, da bi se znalo to v kratkem tudi zgoditi. Gremo naprej. Prihaja Jennifer Lopez in David Guetta, ena iz letošnjega leta, sveža. Save me tonight, uživajte.

Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

Ja, jaz imam dober feeling, kdaj se bo to vrtelo, ne? Ja, ja, evo ga, smo ga pa lihkar slišali, nič 3153328, če si ga tudi ti in če si tudi ti želiš Kaprisov Summer Box, napiši svoj ime in komad, ime komada, ki ti ga tudi prinaša. Jaz predlagam, da gremo, sicer prejemam že kar nekaj SMS-ov, vidim, ampak dokler pokličemo današnjega zmagovalca ali zmagovalko, gremo na še kakšen hit. Ta je sveže letošnjega leta, Marcela!

0: Ra, ra, ra, Queeni vedno pašejo na Capri, so se z nami 10 oziroma 20 minut čez 8 zjutraj. Na cestah pa nič novega, še vedno gneča proti Ljubljani, zaustavi se predvsem na Vrhniki in pa v Postojni v obeh smereh zaradi del. Strpno, previdno po predpisih, če karkoli novega sem na voljo.
1: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
2: Prenos omogoča mestna občina Koper.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.

od četrtka v Lidlu. Sveži piščančji zrezki, mini fileji z Lidl Plus 30% ceneje. In sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus.

0: lase. Že 30 let.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Jakov Jozinovič.
3: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
5: Draga, si danes za akcijo.
6: Brez klime? Nikakor.
7: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
6: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
8: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Oder bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
9: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
15: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
16: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
17: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: Obala-nepremičnine.si.
19: Vruči popusti do 60% samo na Capri Santi Kasi.
4: To je jutranji šov.

0: Allora, pri Tomosu v Olmu za enkrat 29 stopinj, v Postojni 22, danes nas čaka še en sončen in vroč dan, temperature bodo spet prešle 30-ico, je pa ena pomembna stvar, proti 8 uri zvečer se nam obeta ena taka nevihtica, zato če imate zunaj kakšne blazine, perilo ali senčnik, dejte jih pravočasno pospraviti na varno. Od jutri naprej pa bomo zadihali malo lažje, temperature bodo padle pod 30-ico, sonca pa tudi v tem in prihodnjem tednu ne bo zmanjkalo. Če vam je pa seveda prevroče in vam pa še kakšna osvežitev, dejte, kaj skočite v naše morje. Zaenkrat ima morje 29 stopinj na plaži pri Ribiču v Seči.
1: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobro jutro, želim Jana Pogančnik. Po 6 letih bo piranski kino pod zvezdami na čarobnem vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios Pet razveseljeval filmske navdušence. Največ zaslug za to imajo mladi iz društva Škveru na vezi s piransko župnijo, pri čemer so lahko računali na pomoč in podporo še nekaterih drugih. Od julija do konca avgusta si bo vsako sredo mogoče ogledati niz brezplačnih filmskih projekcij. Pred približno 15 leti je piranski kino pod zvezdami organiziral piranski župnik Zorko Bajc v navezi z auditorijem in kasneje z društvom Meščanov Piran, a s časoma vsega ni več zmogel sam in po mnogih letih je dogodek zamrl, dokler ga letos niso obudili prostovoljci iz društva Škver. Piransko poletje pod zvezdami bo danes večer odprla predpremiera slovenskega filma Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja. Pred projekcijo bo tudi pogovor z ustvarjalci. Sežanska občina in tamkajšnje prostovoljno gasilsko društvo pa sta začela zgradnjo novega gasilskega doma. Z njegovo izgradnjo tako končujeta več desetletij dolgo iskanje ustreznih prostorov za sežanske gasilce. Župan občine Sežana Andrej Silo v projektu vidi uresničitev dolgoletne obljube gasilcem in tudi pomembno okrepitev celotnega sistema zaščite in reševanja v eni izmed najbolj požarno ogroženih regij v državi. Prostovoljni gasilci, ki letno opravijo približno 75 intervencij, pa so na slovesnosti poleg začetka gradnje obeležili tudi prevzem novega vozila.
0: Če se odpravljate proti Ljubljani ali se vračate nazaj proti obali po primorski avtocesti, računate na nekaj več potrpljenja. Na območju Postojne se promet upočasnjuje zaradi del, gneča pa velja tudi proti prestolnici od priključka Vrhnika naprej. Srečno, strpno, previdno, če karkoli novega, ostajam na voljo.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
0: Tako je, 8:30 je natančneje 8:33 na Kaprisu. Danes je sreda, 1. julij in takoj po dveh hitih kličem zmagovalca oziroma prejemnika današnjega Kaprisovega Summerboxa.
5: Hi, I'm Shakira.

0: Mehere tu, mehere, mi se mara, hama, na hama, na here. Spoh ne vem, kaj tle se govori, ampak Serehe iz leta 2002 na Kaprisu, 8 in 41 minuti na uri. Zdaj pa je čas, da kličemo zmagovalca današnjega Kaprisovega Summerboxa.
1: Dimitri, prosim.
0: Dimitri, čau, ti ne skapri se tu.
1: Čau, čau.
0: Čau, kje sem te zmotil?
1: Ma, lihko službo sem prišel dobro.
0: A, in si imel čas slišati Aleksijo, Summer is crazy.
1: Ja, sem.
0: Bravo, bravo. Kaj te vrne v kakšnem posebno obdobje tako mad?
1: Da, ja, sem lihko razmišljal, koliko let zdaj od tega, to je že kar nekaj let. Ne moram se spomniti, katerega leta je bilo, ampak vem, da sem bil predvsem mlajši kot danes.
0: Kaj ste žurili na tako mad sklepom, ne?
1: Ja, smo, je bilo poletje, divje. No, ti so še zmerjima, takrat so bila še malo bolj.
0: Takrat ste imeli kamit, ne?
1: Ja. Tako, tudi ja. To, ja.
0: Dimitri, hitre prste si imel, zelo hitro si poslal SMS in Kaprisov Summerbox je tvoj, čestitam ti.
1: Ej, hvala.
0: Upam, da ti bo prišel prav v tem poletju, ker je kar en par stvari takih primernih za poletje, za vročino.
1: Ja, tako, ja. Ker zdaj je res zgoreto.
0: Je res, ja. Ajde, Dimitri, drži se. Hvala.
1: Ja, čau.

0: Ja, volim, kad si tu, Jako Jozinović na Kaprisu, ki jo očitno res voli. Ne bom preveč o tem razlagal, kaj ti verjamem, da je vaš Instagram zadnje čase nabit z objavami o morebitni novi ljubezenski zgodbi. Ampak v vsakem primeru vas vabim, da se pridružite na koncertu Jakova Jozinovića v koprski Summer Kapris Areni. 18. julija bo imel prvi koncert, kateri je že razprodan, že davno razprodan. Je pa še nekaj kart za ponovitveni koncert 19. julija. Če si želite pet skupaj z Jakovom, pa vam predlagam, da pohitite z nakupom svojih vstopnic. Zdaj vam pogledaj še, kaj dogaja kaj na cestah. Vsaj zaenkrat nobenih posebnosti, še vedno je gneča na Postojni, če se vozite proti prestolnici ali pa če se iz Ljubljane vračate nazaj na obalo. Malce se bo promet zaustavil v Postojni zaradi del, je pa še nekaj gneče in od priključka Vrhnika naprej proti Ljubljani. Srečno, strpno in previdno.
1: Kaprisov pool party, Alaja Laguna. Sonce, glasba, bazen in ti.
2: To, kolegi.
3: Res je dobro, ful je vredno, da smo prišli sem, nisem imela doma v Sloveniji kaj takega.
4: Ni ene stvari, ki bi bila slaba.
3: Dobro vzdušje, ful je lepo, pač ta ambijent vrhunjsko.
5: Najboljše je bilo, ever.
3: Kaj ne viš pa vsod, no.
6: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturila, na dosti lepih telescov v bazenu.
1: Kaprisov pool party. Poletje, kot mora biti. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Aqua Colors Poreč.
7: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
7: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
8: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadows.
7: Tržnica Koper, pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
8: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92.

0: 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Titov trg, Postojna.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
9: Že 30 let.
0: Siesta na plaži.
10: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
11: Pusti mozek, da počiva.
12: Plaža, sonce, relaks. Kaj je lepšega?
0: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: No, pa smo prišli do 30-tice, prav toliko jih merijo termometri na letališču v Portorožu, stopinjo manj jih imate v Kubedu in pa, če pogledam, evo v Ilirski Bistrici, tam je za enkrat 25 stopinj. Danes bo ponovno še en vroč dan, se pa z današnjim večerom zaključuje v bistvu vročinski val, kot sem že omenil, oziroma smo omenili že tekom dni. Okoli 8 zvečer pričakujte možnost nastanka nevihte, napovedan je močnejši veter in pa tudi deževje, bom rekel, napovedano je deževje, tako da, če imate karkoli zunaj, kar vam mora biti zna veter odnest ali pa drž zmoči, dajte to pospraviti na varno. Z jutrišnjim dnem pa prihajajo nekoliko nižje temperature, ne bomo šli čez 30, bo pa vseeno toplo, za vikend skoraj do 30-tice, ampak definitivno čaka nas še naprej lepo sončno poletno vreme. Kar se tiče morja, za nekatere je to precej toplo, ampak vidim, da se počasi tudi temperatura morja znižuje. Zaenkrat jih ima morje 27 stopinj in polno študentov v Ankaranu.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nausea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
1: Ure 9, dobro jutro.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. EU je danes v skladu z julija lani sklenjenim trgovinskim dogovorom z Washingtonom odpravila carine na uvoz industrijskega blaga in tako znižala carine na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz Združenih držav. Zakonodaja med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz Združenih držav, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem. Če bo našla zadostne dokaze za to, bo lahko Evropska komisija v celoti ali deloma ustavila izvajanje uredbe. Družba Nomago bo z današnjim dnem prevzela upravljanje avtobusne postaje v Ljubljani, največje avtobusne postaje v Sloveniji in enega najpomembnejših prometnih vozlišč za potnike v državi. Ob tem bo zaposlila tudi vse delavce dosedanjega upravljavca, s čimer bosta zagotovljena nemoteno poslovanje, pa tudi nadaljni razvoj storitev za potnike. So pa začele veljati spremembe pri cenah in ponudbi vozovnic slovenskih železnic. Cene enosmernih in tudi povratnih vozovnic so po novem v povprečju višje za 16%. Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa je zdaj 12. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje. Slovenke ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer jih bi čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
1: Na obalnih cestah za zdaj brez posebnosti, če pa se odpravljate proti Ljubljani ali se vračate nazaj proti obali, računajte na klasično gnečo pri Prostojni, kjer promet še vedno počasnjujejo dela na cesti. Pa še napomnik za vse, ki se boste danes vozili po Kopru oziroma ki se boste naslednjem mesecu vozili po Kopru. Zaradi 32. Eurofesta bo v mestu veljalo nekaj prometnih omejitev. Z današnjim dnem ob 5. popovdne se zapira parkirišče na Ukmarjevem trgu. Za vse ostale spremembe in morebitne zapore pa priporočam, da spremljate našo Facebook skupino Promet za obalo. Srečno, strpno in previdno.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Tine.
1: Res je, dobro jutro, 9.4 odbila ura, danes je 1. julij, tako da dobrodošli v prvem Kaprisovem julijskem poletnem jutru. Imam še kar nekaj hitov na spisku, začenjem pa s komadom, ki je trenutno najljubši od moje ide.
3: Hey, what's going on? This is Somber.
5: To je Kapris.
6: Kako mi je gorko.

0: 9:11, Tine se še vedno v tvoji družbi, Dario G je z nami iz leta 97. Sicer pa, glede na to, da smo vstopili v 9 zjutraj, je čas, da se spomnimo današnjih slavljencev. Na 031-533-288 ali pa na cestitke afna.radiokapris.si. Mi napiši čestitko za tvojega današnjega slavljenca dne, mi pa ga tekom 9. ure izberemo, z veseljem pa preberem vse vaše čestitke.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Capris.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Čestitke na poletnem Kaprisu. Vsak dan po 9.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
6: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
7: Stabilno delovno okolje, družini, prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
8: Ma dej. Kaj, potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
7: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
9: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
10: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
11: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
10: Pravzaprav računam na super popuste.
11: Na super popuste?
10: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
11: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
10: Pozabiva na skrbi?
11: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
10: Super popusti.
11: In brez skrbi.
10: Samo Julija, samo v...
12: Iperceramika.
0: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
13: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
0: Burger King Koper. Kralj okusa.
14: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
15: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
0: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
16: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
18: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
19: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
20: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restavraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restavraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restavracija Meduza, Portorož.
21: Dobro poletje se ne zgodi po naključju.
22: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov. Popolnoma spletno in iz odobja vašega doma. Za poletje po vaše.
21: Ferratum by Multitude Bank PLC.
22: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
21: Veljajo pogoji uporabe.

0: Madonna! Vogue, verjamem, da je marsikdo zdaj za plesal, zdaj pa poglejmo, kakšno bo vreme. Ja, vreme bo sončno, brez oblačka, vroče, že zdaj je pasih 32 stopinj na pasjem igrišču v Anganelu, v Postojnih imate 25. Danes pa, kot že rečeno, prihajajo ohladitve zvečer oziroma osvežitve. Čakala naj bi nas ena poletna vročinska nevihta od 8. ure naprej, ki prinaša z jutrišnjim dnem tudi seveda malce niže temperature, jutri pa vse do konca tedna naj ne bi šli čez 30, vseeno pa dejte danes zvečer pravočasno pospraviti stvari na varno, da vam jih močnejši veter in nalivi, ki so napovedeni, ne odplahnejo oziroma ne odpihnejo.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Po 6 letih bo Piranski kino pod zvezdami na čarobnem vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgijo spet razveseljeval filmske navdušence. Največ zaslug za to imajo mladi iz društva Škver v navezi s Piransko župnijo, pri čemer so lahko računali na pomoč in tudi podporo še nekaterih drugih. Od julija do konca avgusta si bo vsako sredo mogoče ogledati niz brezplačnih filmskih projekcij. Piransko poletje pod zvezdami pa bo danes večer odprla predpremjera slovenskega filma Skriti ljudje režiserja Mihe Hočevarja. Pred projekcijo bo tudi pogovor z ustvarjalci. Mestna občina Koper bo na novo uredila most čez vodotok Dernarnik na cesti Truške-Trsek, obstoječega pa porušila. V času trajanja del, torej od četrtka 2. julija do predvidoma sredine oktobra, bo veljala popolna zapora ceste med Kozloviči in Trsekom. Obvoz bo možen skozi Popetre, sporočajo z koprske občine. Minilo ni niti eno leto, odkar je vodenje Inter Evrope prevzel Aleš Kraba, pa so nadzorniki spet začeli iskati novega prvega moža koprskega Logista. Škraba je namreč prejšnji teden nadzornikom poslal odstopno izjavo. Zakaj odhaja, ni znano.
0: Ena posebnost je na obalni hitri cesti, in sicer, ko se priključite na hitro cesto v smeri Škofije, bodite pozorni, tam je vozilo v okvari na pospeševalnem pasu, tako da pozorno, da ne pride do kakšnega naleta. Sicer pa še vedno gneča proti prestolnici, in sicer na Postojni, gneča je tudi v obratni smeri na enakem območju. Drugih posebnosti pa vsaj zaenkrat ne beležimo. Srečno, strpno in previdno še naprej.
1: 0880 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: To so čestitke na Kaprisu.
4: Evo Marenda z Betole.
5: Jaz sem Džambalajo.
6: Kaj pa Mr. Pig je za me?
7: El Wild Cowboy je moj, kje je?
8: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
0: Res je, 9. je čas za čestitke, pošljete mi jih na cestitke afna.radiokapris.si, lahko mi jih pa pošljete tudi prek SMS-a na 031-533-288. V današnji uri, v današnjem 1. juliju pa z veseljem preberem čestitke za vse, ki danes praznujemo, v kratkem tudi izberemo današnjega slavljenca. Nekega peljemo v Betelo na Džiro, njeno fino marendo. Sicer pa, če pogledam, kdo praznuje med mojimi Facebook prijatelji, vidim, da jih danes en kup praznuje, jih pa je en kup od teh iz Ljubljane. Sicer pa praznuje danes Maja Godina, Maja Ličan in pa Noemi Bach. Tako da punce, vse najboljše, zdrave, sreče, uspeh v ljubezni. Zdaj ste pa na vrsti vi, da vi voščite, da vi spišete eno lepo čestitko za vašega slavnica dne.

Joe Corey, Head and Heart, 15 minut manjka do 10. Še vedno imate čas, da pošljete čestitko za vašega slavljenca dne na 031-533-288 ali pa prek cestitke afna@radiokapris.si. V nadaljevanju ure jo z veseljem preberem in pa tudi izberem današnjega Kapresovega slavljenca dne. Gremo pa naprej na hite, prihaja Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pul je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki bi bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač tam bi je vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti.
6: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman.

0: stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: V soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz 4 kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
4: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
5: V veterinarski center Obala v Kopru.
4: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
5: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
4: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
5: BMW serije 1, že od 27.900 evrov, z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
6: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
7: Teniški klub Luka Koper predstavlja 16. Makro 5 Junior Slovenia Open do 14 let, powered by Mestna občina Koper. Od 4. do 12. julija. Tenis center Bonifica.
8: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Capris.
9: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
10: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
11: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
14: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
15: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
14: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.

0: kje?
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Ja, mislim, da bo tudi danes klima delala nadure, se bo pa proti večeru situacija malce bolj prizemljila. Trenutno na Titovem trgu Kopru 32 stopinj, v Portorožu stopinje manj, v Ilirski Bistrici pa imate zaenkrat 27 stopinj. Danes bo po večini sončno, vroče, poletno, potem pa nekje okoli 8 ure zvečer, morda celo kaj prej, pričakujemo poslabšanje vremena, nastajajo lahko krajevne nevihte z močnejšimi sunki vetra, zato če imate zunaj kakšne senčnike, perilo, blazine ali karkoli podobnega, dejte mogoče to čim prej pravočasno pospraviti, da ne boste potem iskali to še par dni. Tako kot pa sem že prej omenjal, skok v naše morje je odlično osvežitev, je pa res, da je morje precej visokih temperatur za nekatere. Zaenkrat jih ima malce manj kot zjutraj, 26 stopinj in pol jih meri jo termometri na plaži na Belih skalah v Izoli.
3: Ura je 10.
1: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Predsednik Fokusa Marko Lotrič in generalna sekretarka stranke Monika Kirbiš-Rojsta zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitata je zlorabo uradnega položaja in tudi nevestno delo v službi. Za jugovzhodni, osrednji in tudi jugozahodni del Slovenije še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Včeraj popoldne je v zaledju slovenske Istre sicer nastalo več nevihtnih celic, ki so se nato pomaknile proti notranjosti. Nesle so nalive in tudi manjšo točo. Ta je padala v okolici Postojne, Cerknice in v Črnem vrhu. Prvi letošnji vročinski val, ki je prinesel tudi precej junijskih vročinskih rekordov, se bo tako po dveh tednih danes končal. Hladna fronta, ki se danes že zadržuje severno od Alp, bo danes v večernem času dosegla tudi našo državo. Stopnja opozorila pred nevihtami za danes ostaje rumena za vso državo, ne izključujejo pa možnosti sprememb skladno z novimi modelskimi izračuni. Temperatura morja ob slovenski obali je te dni dosegla 30 stopinj. Martina Orlando Bonanca iz Morske biološke postaje pa opozarja, da je ta del Jadrana najsevernejši, tako da se morski organizmi, ki niso odporni proti takšnim temperaturam, nimajo kam več umakniti. Zlasti pa so na udaru školjke, spužve, korale in drugi pritrjeni organizmi. Zaključujemo na tujem. Irska bo danes od Cipra prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarstvo danska konkurenčnost, pa varnost, širitev EU in tudi podpora Ukrajini.
2: Če se vozite iz Šmari proti Kopru, vas čaka nekaj gneče, sicer je pa okvarjeno vozilo, ki vas je oviralo na koprski hitri cesti, sedaj odpravljeno oziroma umaknjeno, tako da na obalnih cestah drugih posebnosti več ni. Proti prestolnici ali pa, če se iz prestolnice vračate nazaj proti obali, pa strpno na območju Postojne. Srečno in previdno.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
2: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
1: Pravzaprav računam na super popuste.
2: Na super popuste?
1: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
2: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
1: Pozabiva na skrbi?
2: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
1: Super popusti.
2: In brez skrbi.
1: Samo Julija, samo v...
3: Iperceramika.
0: Aquacolor Sporeč.
4: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
0: Aquacolors.eu.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Zapeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
7: Porsche Koper.
0: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
4: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
0: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj. Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
8: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
10: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
9: Moja izbira je lokalno meso.
11: Nova sončna očala.
12: Poletje je zakon.
11: Žar s kolegi.
13: Sama dobra družba, dobra glasba.
14: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Kam danes?
1: Pa poglejmo, kaj se bo danes dogajalo. Pastoralno-kulturni center Georgije v Svabi ob 21. uri na projekt Piranski kino pod zvezdami. V okviru tega bo projekcija slovenskega filma Skriti ljudje ob 21.30. Še predtem ob 21. uri pa bo tudi pogovor z ustvarjalci. Vstop je prost. Ob 20. uri bo na Bernardinu 22. mednarodni folklorni festival MIF, v Parku Sonce v Luciji pa ob 20. uri brezplačna predstava Lučke, otvoritvena cirkuška predstava Cirkus Kolibrius Čupakabra. Zaradi napovedi slabega vremena pa je današnja predstava v okviru 33. primorskega poletnega festivala odpovedana oziroma prestavljena na konec avgusta, morala bi pa biti na plaži v Valdoltri.
2: Saj za enkrat so temperature še vedno visoke, 31 stopinj beležijo termometri v Arigoniju, v Izoli imate jih v Postojni za enkrat 26, naše morje pa jih ima zdaj prijetnih 26 stopinj in polno študentov v Ankaranu. Večji del dneva bo danes sonce, v bistvu prava poletna vročina, potem pa okoli 8 zvečer lahko pričakujemo poslabšanje vremena, nastajajo lahko krajevne nevihte z močnejšimi sunki vetra, zato če imate zune kakšne senčnike, perilo, blazine ali karkoli podobnega, mogoče je boljše, da jih danes raje pravočasno pospravite, da ne bodo sami šli na svoj dopust. Poglejmo, kaj nas čaka v prometu. V prometu nobenih posebnosti, še vedno je gneča na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, kot tudi v smeri Kopra na istem območju pri Postojni. Srečno, strpno in previdno.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ime pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six-pack.

0: Morfisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
10: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
9: Burger King Koper. Kralj okusa.
11: Rad se zabavam. A pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
2: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija. Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
0: 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
2: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
12: Draga, si danes za akcijo.
13: Brez klime? Nikakor.
12: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
13: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
14: Pripravite se na poletje, vredno na slovnici. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: bi dal vse.
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Če ste si zadnje dni govorili, bom šel enkrat ta teden v morje, potem je danes pravi čas, kajti vemo, da prihajajo osvežitve. Proti 7 uri zvečer lahko pričakujemo spremembo vremena, nastanejo lahko nevihte z močnejšim vetrom in nalivi, zato če imate okoli hiše ali na balkonu kakšne stvari, jih raje dajte pravočasno pospraviti, da vam jih ne odpiha. Sicer pa, temperature so že precej poletne, v Kubedu zaenkrat 32 stopinj, v Ankaranu stopinja manj, v Postojni pa malce prijetnejših 27 stopinj, tako da jaz ne vidim razloga, zakaj danes ne bi skočili kaj v morje. To ima zelo prijetnih 27 stopinj in pol na plaži v Ankaranu. Poglejmo pa še naprej. Od jutri naprej bomo zadihali malce lažje, temperature naj ne bi presegle 30, se nam pa sonce ne bo umaknilo. Kvečimo ga bomo imeli v nadaljevanju tega tedna in pa tudi v prihodnjem tednu na pretek.
3: Ura je 11.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Kot smo danes že poročali, prihajajo navodila o ravnanju med bolniško, ki bodo odslej drugačna. Zavod za zdravstveno zavarovanje z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju bolnika med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni, nadomešča pa ročno izpolnjeno navodilo, ki ga je zdravnik doslej fizično izročil zavarovancu. V njem je navedeno navodilo o ravnanju zavarovanca in tudi morebitne dovoljene aktivnosti, obdobje veljavnosti elektronskega navodila o ravnanju, pa tudi razlog za časne zadržanosti od dela in prvi dan začasne zadržanosti za ta razlog. Pravilne in končne podatke za obračun nadomestila pa bo zdravnik podal šele z izdajo elektronskega bolniškega lista. Kako kakovostno je naše zdravje, pa bo pokazalo prvoletno poročilo, ki ga je pripravila Javna agencija Republike Slovenije. Poročilo prvič omogoča nacionalni pregled kakovosti in tudi varnosti zdravstvene obravnave ter postavlja temelje za sistematično spremljanje kakovosti na ravni celotnega zdravstvenega sistema. Kot izpostavljajo na agenciji, slovensko zdravstvo potrebuje več standardizacije, primerljivosti in tudi digitalizacije. Nasini načrti za izgradnjo baze na Luni vredni 30 milijard dolarjev vstopajo v resno fazo izvedbe. Vesoljska agencija tako pospešeno razvija načine za dostavo pristajalnih modulov, roverjev, vozil in druge opreme za lunino površino, da bi se tako izognila dragim zamudam. Cilj NASA je, da bi astronauti živeli in tudi delali na Luni.
2: Med Šmarjem in Koprom nastaja precejšen zastoj, imate pa tudi na koprski hitri cesti, natančneje med priključkom Koper Center Slavček in priključkom Bertoki v smeri Ljubljane, predmet na vozišču, ki ovira promet. Če se pa odpravljate do prestolnice strpno, zastoji nastajajo že od počivališča Studenec pa vse do Rauber Komande, na enakem območju nastajajo zastoji, če se vračate iz Ljubljane nazaj proti obali. Srečno, strpno in previdno.
1: Nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
6: Yeah, yeah. Hey, we are
7: BTS.
6: Yes.
7: This is Swim.
1: Caprice.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.

0: Od četrtka v Lidlu. Sveži piščančji zrezki, mini fileji z Lidl Plus 30% ceneje. In sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 € z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
7: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
6: Pravzaprav računam na super popuste.
7: Na super popuste?
6: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
7: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
6: Pozabiva na skrbi?
7: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
6: Super popusti.
7: In brez skrbi.
6: Samo Julija, samo v...
8: Iperceramika.
9: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
12: Poletje.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na Vatovčevi ulici v Kopru se je izgubila črno-bela muca Luna. Prebivalce te in sosednjih ulic Pahorjeve in tudi Puntarjeve pa njena skrbnica prosi, če jo kdo slučajno opazi, naj pokliče na telefonsko številko 031 621 711. V centru Izole v bližini fastfooda Jagoda pa se je izgubila mala mucka, stara je približno en mesec in pol, je sive barve, zelo majhna, z velikimi ušesi in puhastim kožuščkom. Njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali. Če jo je kdo videl ali jo morda tudi našel, pa naj pokliče telefonsko številko 070 677 873. V petek pa je poslušalka v Portorožu izgubila črno denarnico. Najditelja prosi, da ji pošlje zasebno sporočilo. Osebna izkaznica, ime z začetnicami, in sicer TSZ.
2: Trenutno na avtobusni postaji v Čežarjih 31 stopinj, prav toliko jih imate tudi na Debeljem rtiču, morje pa zaenkrat zelo prijetnih temperatur. 28 stopinj jih ima na Punti v Piranu, tako da danes je idealen čas in idealen dan za skok v naše morje. Zvečer pa ne pozabiti pravočasno pospraviti stvari okoli hiše ali na balkonu, saj bo zapihalo in možno je, da nastane kakšna nevihtica. Tako pa dejte danes dan čim bolj izkoristiti, sončno bo, prijetno. Jutri pa malce bolj sveže, temperature naj ne bi presegle 30 stopinj. Poglejmo še na ceste, vsaj zaenkrat nobenih novosti, še vedno je gneča iz Šmarij proti Kopru. Če se pa odpravljate proti prestolnici ali se vračate iz Ljubljane nazaj na obalo, strpno in previdno v okolici Postojne, natančneje, če greste proti Ljubljani, od priključka Razdrto do Rauber Komande je zdaj zastoj, zastoj v obratni smeri pa od priključka Unec do uvoza za Postojno v smeri Kopra. Srečno in previdno.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Caprisov Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Je res, je dobro, pul je vredno, da smo prišli, sem nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač ta ambijent vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Caprisov Pool Party. Poletje, kot mora biti. Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre. V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
6: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
7: Jakov Jozinovič.
0: Najmočnejše, dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
6: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.

0: življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
5: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Klima on... Klima off.
7: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
6: Dan za plažo.
8: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
6: In Kapris. Sama uživancija.
9: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Točno 30 stopinj trenutno v Kopru, stopinja manj v Piranu, na Kozini pa v tem trenutku 27 stopinj. Temperature so visoke, tudi morje ima toplih 28 stopinj na plaži v Sveti Katarini, zato se res splača izkoristiti kakšen skok v vodo za malo osvežitve.
2: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
3: A ti ni več slabo?
2: Ne, imam Nauzea žvečilni gumi proti slabosti na poti.
4: Ura je 12.
0: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Poletje je čas dopustov, urejanja potnih listov in vizumov ter potovanj v bolj eksotične dežele. Pri odhodih v tujino pa lahko pride do številnih nezgod. Med najpogostejše dogodke, zaradi katerih slovenski državljani kontaktirajo konzulat, sodijo situacije, ki se lahko pripetijo vsakomur. Kot opozarja Viktor Mlakar, vodja konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje in tudi evropske zadeve, je po konzularni statistiki nekje 500 primerov izgubljenih osebnih dokumentov na leto. No, v takem primeru je treba izgubo najprej prijaviti policiji. Ta prijava omogoči, da na veleposlaništvu v tisti državi pridobimo začasen potni list in se varno tudi vrnemo domov, s tem pa tudi preprečimo zlorabo dokumentov. Sicer pa Mlakar navaja, da se morajo turisti pri potovanju v tujino in bolj eksotične države pozanimati o pravilih, navadah in zakonih tiste države, saj morajo, ko so tam kot gosti, ta pravila tudi spoštovati. Na to poglejmo, monaške oblasti v sodelovanju s francosko policijo še vedno iščejo moškega, ki je v predverju stanovanjskega bloka nastavil paket z eksplozivno napravo. Tožilstvo je sprožilo preiskavo poskusa umora, se verjamejo, da je bila tričlanska družina tarča napada. Monako, ki je znan po svojem luksuznem življenjskem slogu in nizkih davkih, že dolgo privablja milijarderje, zvezdnike in poslovneže iz vsega sveta, od ruske invazije na Ukrajino pa je postal tudi dom številnih bogatih Ukrajincev. Šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo na letošnji dirki po Franciji lovil peto skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord legend preteklosti. No, glavni izzivalec bo prav gotovo Danec Jonas Vingegaard.
1: Pred predorom Kastelec v smeri proti Kopru je zaprt prehitevalni pas zaradi ovire na vozišču, zato previdno, zastoj pa ostaja pred Postojno v obe smeri. Kamorkoli ste namenjeni, strpno, če pa še kaj opazite, mi to sporočite.
0: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 12:02 prihaja Alex Warren in Fever Dream.
6: My name is Alex Warren.
0: Kapris.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, spijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
9: Vsako dobro poletje se začne z načrtom.
10: Ferratum Cash Limit do 4000 evrov, popolnoma spletno in iz udobja svojega naslonjača.
9: Ferratum by Multitude Bank PLC.
10: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
9: Veljajo pogoji uporabe.
11: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
12: Porsche, Koper.
13: Aqua Colors Poreč.
14: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
13: Aquacolors.eu.
15: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. En liter le 1,19 €. In razmaščevalec z vonjem limone v razpršilu. En liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
17: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
18: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
17: Pravzaprav računam na super popuste.
18: Na super popuste?
17: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
18: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
17: Pozabiva na skrbi?
18: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
17: Super popusti.
18: In brez skrbi.
17: Samo Julija, samo v...
19: Iperceramika.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
8: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
0: To je poletni Kapri.

0: Sonce vztraja in prinaša tople, no pravzaprav že vroče temperature. Pri botaničnem vrtu v Izoli je trenutno 30 stopinj, morje pa jih ima 28 pri Ribiču v Seči. Proti večeru se zna pojaviti kakšna nevihta, ki bo vsaj za nekaj časa osvežila ozračje, bo pa s petkom že spet sončno. Poglejmo še stanje na cestah. Med priključkom Senožeči na razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Previdno pred počivališčem Lom v smeri proti prestolnici promet je oviran zaradi košnje trave. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako med Razdrtim in Postojno v smeri proti Ljubljani. Tako da, če vi še kaj opazite, mi to sporočite. Drugače pa strpno in previdno in srečno pot.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
2: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Obdelu s Kaprisom.
0: 12.32 je ura, prihaja Cyril s pesmijo Stumbling In.
3: Sledi šest hitov neprekinjeno. Six pack.

0: Letnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
1: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
6: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
7: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Kopar. Kralj okusa.
1: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
0: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
6: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter, le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, škodi. Školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
6: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
1: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Trenutno zunaj sončno in jasno, 31

0: stopinj v Ankaranu, prav tako v Izoli, 29 pa v Postojni. Proti večeru nas lahko preseneti kakšen naliv ali manjša nevihta, zato če bi radi izkoristili plažo, pojdite čim prej, morje vas čaka s toplimi 28 stopinjami na Punti v Piranu.
1: Ura je ena.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Na Hrvaškem bodo za zagotavljanje varnosti turistov od danes do 14. avgusta skrbeli tudi štirje slovenski policisti. S hrvaškimi kolegi bodo tako sodelovali pri zagotavljanju varnosti, hkrati pomagali slovenskim državljanom. Delovali bodo v Pulju, Novali, Vodicah in na Krku. Še ostajamo na Hrvaškem, kjer so se znova pocenila pogonska goriva. Cena litra 95-oktanskega benzina se je spustila za 3 cente, enaka je tudi za liter dizla. V večini okoliških držav so cene pogonskih goriv višje kot pri nas. Med junijskim vročinskim valom je v Španiji zaradi ekstremnih temperatur umrlo najmanj 1028 ljudi več kot običajno. Meteorološka agencija je sporočila, da je bilo prvih 6 mesecev letošnjega leta v Španiji najbolj vročih od začetka meritev leta 1961. So pa tudi svetovni oceani junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme. V Kopru pa se drevi začenja 24. mednarodni Alpe Adria PUF festival. Organizatori bodo vse do konca avgusta na mestne ulice in trge pripeljali številne lutkovne in tudi ulične predstave za vse generacije. Festivalsko dogajanje tradicionalno bogati poletni utrip na obali.
0: Okvara tovornega vozila ovira promet na primorski avtocesti na uvozu razdrto proti prestolnici, zastoj pa ostaja pred Postojno v obe smeri. Zato strpno in previdno, če še kaj opazite, pa mi lahko to sporočite. Srečno pot!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Ob delu s Kaprisom.
0: 2 minutke čez eno, z vami sem Sara. Že čez nekaj trenutkov Ed Sheeran in Marko Mengoni, tako je zdaj pa Teddy Swims, Mr. Know-it-all, ostanite z nami.
2: Kapris.
5: Hi everyone, it's Teddy Swims.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.

Od četrtka v Lidlu. Sveži piščančji zrezki, mini fileji z Lidl Plus 30% ceneje. In sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek?

0: Že 30 let. Dubioza kolektiv.
1: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
2: Samo ne se smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Capri.
3: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
1: Teniški klub Luka Koper predstavlja 16. Makro 5 Junior Slovenia Open do 14 let, powered by Mestna občina Koper. Od 4. do 12. julija. Tenis center Bonifica.
4: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Capris.
5: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restavraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restavraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05 692 5020. Restavracija Meduza, Portorož.
1: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
4: To je poletni kapriz.

0: Na Sečoveljskih solinah je trenutno 30 stopinj, morje pa ima na plaži v Portorožu prijetnih, že toplih 29. Dan bo sončen in vroč, proti večeru pa se bo pooblačilo, možne tudi plohe in nevihte. Uživajte v soncu, dokler traja, zvečer pa ne pozabite na dežnik. Poglejmo še stanje na cestah. Med Ravbar komando in Uncem proti prestolnici je prišlo do okvare vozila, ravno tam pa so tudi zastoji, in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru ter tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tako, trenutno je to vse, kar vem. Če opazite vi še kakšen zastoj, nesrečo ali drugo posebnost na cesti, pa me lahko obvestite. Previdno, strpno in srečno pot.
1: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
2: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
0: 1:31 točno prihaja The Rhythm is Magic, Marie Claire Dubaldo, takoj za njo Emily Sande, Shakira in Burna Boy. Ostanite z nami.
3: Šest hitov neprekinjeno.
1: Tukaj je Sixpack
3: Six
1: na Kaprisu.

0: Pool Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pulje vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki bi bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pulje lepo, pač tam bi ambient vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Kaprisov Pool Party. Poletje, kot mora biti. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si. Agraria Koper, Agraria Koper, najboljše iz Istre. 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
6: Draga, si danes za akcijo.
7: Brez klime? Nikakor.
6: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
7: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
0: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
8: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
0: V soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz štirih kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
10: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, kateri si vedno sanjala.
11: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
10: Pravzaprav računam na super popuste.
11: Na super popuste?
10: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
11: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
10: Pozabiva na skrbi?
11: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
10: Super popusti.
11: In brez skrbi.
10: Samo julija, samo v
12: Iperceramika.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
13: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
0: Želite, anka vi jemat ta pravo odobje na teras?
14: Alora, izberite
13: Nova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ok, pa smo tu. In sicer, termometri so zelo, zelo visoki, zato dajte paziti, se pravi, na klimo, pa tudi na senčko, pa tudi, da dosti pijete in se ne zadržujete preveč na sončku. Drugače pa termometri ta trenutek kažejo 31 stopinj Portorož, 30 stopinj Izola in pa 31 jih imate tudi v Ilirski Bistrici. Morje ta trenutek jih ima enih 26. Jutri podobno vreme, tudi za vikend bo sončno in jasno, mogoče kakšna stopinjica tudi manj. Upajmo, ki bi pasalo malo skladit, ne?
2: Ura je dve.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Poletje je čas dopustov, urejanja potnih listov in vizumov ter potovanj v bolj eksotične dežele. Pri odhodih v tujino pa lahko pride do številnih nezgod. Med najpogostejše dogodke, zaradi katerih slovenski državljani kontaktirajo konzulat, sodijo situacije, ki se lahko pripetijo vsakomur. Kot opozarja Viktor Mlakar, vodja konzularnega sektorja Ministrstva za zunanje in tudi evropske zadeve, je po konzularni statistiki nekje 500 primerov izgubljenih osebnih dokumentov na

0: No, v takem primeru je treba izgubo najprej prijaviti policiji. Ta prijava omogoči, da na veleposlaništvu v tisti državi pridobimo začasen potni list in se varno tudi vrnemo domov, s tem pa tudi preprečimo zlorabo dokumentov. Sicer pa Mlakar navaja, da se morajo turisti pri potovanju v tujino in bolj eksotične države pozanimati o pravilih, navadah in zakonih tiste države, saj morajo, ko so tam kot gosti, ta pravila tudi spoštovati. Inšpektorat Republike Slovenije za delo pa opozarja, da je danes krajni rok za izplačilo regresa za letni dopust. Znesek regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače, kar pomeni, da mora delodajalec letos delavcem izplačati najmanj 1481,88 evra regresa. Agencija za okolje pa je za danes do polnoči za vso državo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne, zvečer in tudi v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča.
1: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti, in sicer med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno v nasprotni smeri, torej proti prestolnici. Okvarjeno vozilo tudi ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti prestolnici. Vozite previdno, strpno in pa seveda po predpisih, če karkoli opazite na vaši poti, pa smo tukaj za vas.
2: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz plažnega studia v obmorskem parku Žusterni.
4: Čakaj, odkot?
5: Odkot?
4: Iz obmorskega parka v Žusterni.
5: Evo nas opet.
4: Evo nas, spet smo odprli vrata našega plažnega studija, 3 minutke imamo čez drugo uro. Danes je 1. julij.
5: 1. julij in pangosimanca, kot vsako leto,
4: začenjamo
5: novo sezono.
4: Tako je, plažno sezono. Od danes naprej nas boste našli na koncu tedna, torej sreda, četrtek, petek, sobota, tudi na plažah, tako da lepo vabljeni. Danes bomo z vami do 18. ure in če niste slišali kje, v obmorskem parku v Žusterni.
5: Tako, zdaj, ker smo mi tu, se zaslužite vi 3 hite in potem vam povemo tudi, kaj bomo se počeli ta teden. Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
6: Poletje je zakon.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.

0: Guess who's back?
1: Guess who's back again? Yes.
0: 13 čez drugo, danes je sreda, 1. julij in mi se danes drugič v bistvu že javljamo iz našega plažnega studija v Morskem parku v Žusterni, kjer ima morje, by the way, 29 stopinj in pol in ne 26, jaz sem, nisem refreshal od zjutraj.
1: A zjutraj je imelo 26?
0: Zjutraj je imelo 26, tako tisti, ki se upate iti malo osvežit, mogoče malenkost vam uspe.
1: Če greste v jutranjih urah. Sicer pa danes bomo tukaj z vami do 18. ure. Naj vas spomnimo oziroma da prvič povemo, da bomo tudi letos dva tedna tukaj v Obmorskem parku v Žusterni in sicer začnemo danes in v tem tednu med sredo in soboto in naslednji teden ponovimo, torej ponovno med sredo in soboto. Ampak danes, dan po dan, gremo lepo počasi. Mm-hmm. Najprej povemo, kaj se bo dogajalo danes za vse tiste, ki nas poslušate in si še niste splanirali današnjega sredinega popoldneva. Torej z nami so že hostese Bar Cafe in tudi hostese od Argete. Mislim, da jih vsi poznamo, ne rabimo dodatno razlagati, kaj to je in kdo to so. Pridite mimo, ker imajo ogromno enih novih stvari za vas za preizkusiti. Ne boste jih zgrešili, ker imajo svoj tricikel, s katerim se bodo tudi peljali po plaži. In pa za vse mamice in očkote, ali pa če imate morda nonoti v varstvu svoje vnuke, danes med 17. in 18. uro nas bodo obiskale vesele rokice, ok? Tako da za vse tiste, ki bi radi prišli uživati sem k nam, zagotovo bo Gorazd pripravil kakšno slikanje, poslikavo obraza, kakšen ples, animacijo in tako naprej, tako da lepo vabljeni v Obmorski park v Žusterno, tudi med 17. in 18. uro.
0: Tako, mi smo tu danes vse do 6. in bomo vsak dan tu med 2. in 6. razen v soboto, bomo bolj v jutranjih urah oziroma od 9. do 2. Tako da pridite nas pozdraviti, pridite mogoče odigrati eno partijo Kaprisovega Kalčeta, prinesem vam lahko tudi nagrado in pa še marsikaj. Mi gremo naprej z Ray Dalton, Blood Running.
2: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
4: Radio Kapris, najboljša družba.
3: Sonce, plaža.
5: Poletje je zakon.

0: Prisuživo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V Termah Snovik, najbližje obali.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
7: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
6: Burger King Koper, kralj okusa.
8: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
9: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
10: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
11: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. Gel za WC školko. 1 liter le 1,19 €. In razmaščevale z vonjem limone v razpršilu. 1 liter le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
12: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
13: Nočem vedet.
12: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
13: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
12: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
16: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
17: Poletje.
18: Poletje na Kaprisu.
17: Poletje.

0: malo vetriča, ki nam v bistvu krpiha na dušo, bi lahko rekli. Drugače pa termometri danes zelo, zelo visoki. Prav tako so napovedani nevihte in oranžen, rdeč alarm, se pravi v jugozahodni Sloveniji, kot tudi bolj v notranjosti Slovenije je napovedana danes tudi toča. Drugače pa danes 30 stopinj kažejo termometri na plaži v Fiesi in tam ima tudi morje jih 29,5. Do konca tedna še vedno visoke temperature, za vikend mogoče kakšna stopinjica manj.
1: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas za uvozom Brezovica proti Kopru in pa zastoje imamo prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici. Imamo tudi okvarjena vozila, oviran promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Prestolnici in pa predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Logatec proti Prestolnici. Če se odpravljate na pot, seveda dejte prej preveriti promet informacijski center, pa tudi našo Facebook skupino Promet za obalo. Če na vaši poti karkoli opazite, če je karkoli, kar smo sedaj povedali, pa ni več aktualno, nam lahko to tudi sporočite na našo brezplačno.
2: Nič 8 nič 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
4: Radio Kapris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: Ojla.
1: O, dober dan.
0: 33 minut čez drugo, danes je sreda, 1. julij, Pangos in Manca, kot vedno odpiramo novo plažno sezono tu v našem plažnem studiju v obmorskem parku v Žusterni.
1: Tako je, ogromno enega dogajanja, ogromno nagrad, ogromno animacije za otroke, vse vas bo čakalo tukaj pri nas na plaži oziroma v našem plažnem studiu in pa okrog njega. Vse vas bomo seveda obvestili, kaj se bo dogajalo vse sproti, tako da spremljajte naša socialna omrežja, naš Facebook, Instagram in tako naprej. Bova pa s Pangosom začela mogoče to našo plažno turnejo na tašen sproščen način. Našla sva tašne res zanimive novice in ena izmed takih prihaja že takoj po treh hitih. Se gre pa v žuranju.
0: Ja, in da nisi nikoli prestar za to.
1: Se strinjamo.
0: Drive safe, Miles Smith, Niall Horan, že na Kapresu. Uživajte. Uživajte.

0: malo težko startaš poletno popovdne brez Jasona in brez Derulota in Acapulcota.
1: Brez Jasona in Derulota.
0: In Derulota. 15 minut, dobrih 15 minut do treh, javljamo se v živo tu iz našega plažnega studija Pangos in Manca. Z nama sta tudi Sara in Denis, v veliko pomoč, tako da nisva sama. In pa, kaj?
1: Ravno kar objavlja Denis en story, da ne boste mislili, da gre pri nas vedno vse po načrtih, okay? Ko začenjamo še posebej terene, tako da se boste malo nasmejali, ko bo Denis objavlja story, ki smo ga pravkar posneli. Ne povemo pa, o čem se gre. Ne povemo, o čem se gre.
0: V glavnem, če ne gre kaj po načrtih, to definitivno je point zgodbe, ki prihaja iz Združenih držav Amerike, in sicer 96-letna ženska je postala v bistvu na taka internetna zvezda na TikToku, ne?
1: Tako, ona v bistvu je postala TikTok vplivnica, bi lahko temu rekli, zaradi tega, ker je v domu za ostarele, kjer zdaj živi, je dejansko prirejala zabave. In imela je ful glasne zabave, tam se je pilo, se je plesalo, se je zabavalo in potem so začeli počasi ostali stanovalci to gospo prijavljati.
0: Tako.
1: Okay.
0: In je potem uprava tudi izdala opozorilo, da takšne zabave niso dovoljene in je tudi opozorila, da bi lahko imela posledice, če bo s tem nadaljevala.
1: Tako, ampak posledica je ta, da bi jo dejansko izselili iz doma za ostarele zaradi tega, ker prireja tako glasne zabave. Ona je rekla, da dejansko mislim, da plačuje 10.500 evrov, pazi to, na mesec za živeti, seveda v domu za ostarele, tako da je rekla, da se bo še naprej borila, da lahko takšne zabave prireja, ampak mi je zabavno to, da je gospa 96 let stara, tik pred 100. rojstnim dnevom, ki organizira zabave, skrbi za dobro voljo ostalih stanovalcev, skrbi za to, da se ima ona dobro in ima še vedno to življenjsko energijo, da ustraja s tem.
0: Jaz dejansko, če bi bil kje bliže, bi šel na ta parti, ker po mojem to mora biti kar zanimivo.
1: Ja.
0: In kot pravi tudi Fergie, a little party never kill nobody. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piš v službo.
6: Grem najbolj pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
9: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper.
9: Kjer je Kia doma.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10-mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
11: Vruči popusti do 60% samo na kaprisan.si.
0: Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
12: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se.
13: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
14: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
15: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
16: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
2: BMW X1 že od 38.400 evrov z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttles.
2: Ni servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis v Kopru.
17: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space

0: Ta po zakonu o bančništvu.
1: Veljajo pogoji uporabe.
2: Mokre kopalke.
3: Mama je čapalo sunce.
2: Limon in želat.
4: Ali s pistacijo?
2: In kapris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non stop.
3: In poletje je zakon. In to je to. Go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Vse topimo, ma ni zdaj spet toliko hudo, ker danes, hvala Bogu, to v Morskem parku v Žusterni piha. Drugače pa termometri 31 stopinjih kaže, 29,5 jih ima tudi morje. Čeprav se tu pojavljajo neki oblaki, danes so po Sloveniji napovedane tudi nevihte, predvsem notranjosti je napovedana do toča. Tako da dejte spremljati, dejte poslušati in dejte mogoče tudi spraviti svoje jeklene koničke na varno, mogoče tudi kakšno robo in podobne stvari. Jutri in za vikend nas bo tudi razvajalo sonce, bodo pa termometri malenko snižji kot danes.
2: Veš, kaj bi rekla moja mama, dejte pospravi tudi rože.
1: Rože?
2: Da jih ne polomi, ne?
1: A ja, tudi ja. To je.
3: Danes pa lahko sedim zadaj v avtu.
4: A ti ni več slabo?
3: Ne, imam Nauzea žvečilni gumi proti slabosti na poti. Ura je 3.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Konec intenzivnega vročinskega vala,

0: je v preteklih dneh poskrbel za temperaturne rekorde, bo zaznamovala izrazita sprememba vremena. Po več dneh neizprosne vročine tako prihaja občutna osvežitev. Meteorologi so na podlagi najnovejše vremenske napovedi stopnjo opozorila pred nevihtami za danes popoldne in zvečer z rumene zvišali na oranžno za vso državo. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju bolnika med začasno zadržanostjo od dela zaradi bolezni. V njem je navedeno navodilo o ravnanju zavarovanca in tudi morebitne dovoljene aktivnosti. Obdobje veljavnosti elektronskega navodila o ravnanju, razlog začasne zadržanosti od dela in tudi prvi dan začasne zadržanosti za ta razlog. Delodajalci bodo do navodil za svoje zaposlene dostopali izključno prek portala Spot. Pravilne in končne podatke za obračun nadomestila pa bo zdravnik podal šele z izdajo elektronskega bolniškega lista. V petek pa se začne letošnji rekordni evropski rokometni festival. Sara Gržinič.
1: Priprave na 32. Eurofest so že v polnem teku. Danes v Koper prihajajo prve ekipe iz Kanade, jutri pa se jim bodo pridružile še ostale ekipe iz različnih koncev sveta. Letos bo Eurofest znova povezal mlade športnike, trenerje in navijače, saj pričakujemo kar 254 ekip iz 21 držav. Lepo vabljeni!
2: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti in sicer zaprtje prehitevalni pas za uvozom Brezovice proti Kopru, nastal je tudi zastoj. Oviran promet prav tako zaradi prometne nesreče je med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto proti Kopru. Imamo pa še zastoje na primorski avtocesti in sicer med Duncem in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Postojno proti Prestolnici ter pred Brezovico proti Prestolnici. Če pogledamo še potovalne čase za tiste, ki se vozite v Ljubljano ali pa iz nje. In sicer, če greste iz Kopra proti Prestolnici, boste potrebovali 1 uro pa 20 minut, v obratni smeri pa 1 uro pa 15 minut.
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
6: Dobar dan!
7: Dobar dan!
6: 4 minutke čez tretjo, danes je sreda, 1. julij, ma neke oblaki prihajajo tu.
7: Ma nekaj se je pooblačilo, ja. Čeprav prav prijetno piha tukaj pred našim studijem, bodite pozorni, kot je Pangos že tudi pri vremenu povedal, torej danes se pričakujejo nevihte v popoldanskih oziroma bolj večernih urah, tako da dejte vse lepo pospraviti in biti pozorni, pa tudi tisti, ki imate, ker smo zraven morja, tisti, ki imate svoje barkice, ki imate svoja plovila,
6: tudi
7: danes
6: to
7: ni pravi čas, da se odpravite na morje, tako da dejte to raje premestiti, ker verjamem, da vročih dni v tem poletju brez neviht bo še kar nekaj, tako da boste imeli čas za to. Vas pa vabimo iz morja, sem pred naš studio v Obmorski park v Žusterni, namreč delimo kavice. Katere, zakaj, kakšnega okusa, poveva takoj po treh hitih.
6: Tako, Kajo, Blondie in Portugal the Man, Glide.

0: Kaj je love, kaj je Whitney Houston, na Kaprisu. Točno 14 minut čez tretjo, dobrodan in še enkrat dobrodošli. Mi se javljamo uživo iz našega plažnega studija v Morskem parku v Žusterni. Pangos, Manca, Denis in tudi Sara je z nami.
1: In pa tudi bar, kafe, hostese, oziroma imamo enega fanta in eno dekle, ki tukaj pred našim oziroma ob našem studiu že pridno kuhajo njihove kavice. Ogromno ponudbo imajo, dejansko si sploh nisem vsega zapomnila, ker je toliko res stvari. Vem pa, da cappuccino klasik, cappuccino z manj sladkorja, potem imajo Irish, vaniljo, pa imajo black nizi, tisto, ki samo zmeša s črno kavo in v bistvu je noter že dodan sladkor, pa tista, ki ni dodan sladkor, pa tista, ki je mogoče malo bolj močna za vse tiste, ki imate radi tašno res forte popoldansko kavico po kosilu, da vas še malo prebudi, da ja. Imate force do držati do večera, ne?
0: To je skoraj kot filter na strani auto.net, ki se vse znači, kaj hočeš in to
1: tako,
0: priš potem to
1: ve. Tako, tako da lepo vabljeni, kuhali bodo kavice vse do 18. ure tukaj pri našem studiu. Medtem, ko čakate svojo kavico, lahko odigrate tudi eno partito kalčeta, lahko se malo sprostite na naših kaprisovih ležalnikih, lahko pa seveda vabljeni tudi v naš studio malo poklepetati z nami. Da mogoče kaj poveste tudi v etru, če ste dovolj pogumni, zakaj pa ne.
0: Tudi to lahko.
1: Mi imamo že za vas eno novičko, ki je prišla, šušljalo se je že nekaj časa, je pa danes dokončno prišla ven in sicer LeBron James se seli iz Lakersov.
0: OMG!
1: Oh my god! Zdaj rabimo tisto našo jingle tablo, da ja, malo zavrtimo.
0: Nimamo.
1: Ampak ja, dejansko se je odločil, da bo njegovo 24. sezono v ligi NBA, to je dejansko res rekordna sezona, preživel drugje, v drugem klubu in bo našega zvezdnika Luko Dončiča dejansko pustil, nekako bi lahko v navednicah rekli, samega. Tako da zdaj mislim, da bodo Lakersi sloneli bolj na Dončiču, torej bo on glavni zvezdnik, ne? Kar
0: ja.
1: Je sicer za Dončiča super.
0: Za njega ja, mogoče pa tudi malo preveč pritiska. Zdaj ja. Nekoga na koga ja. Se res
1: se
0: lahko zanese.
1: Uporu, ja, to je res. Ampak dejansko LeBron James je izpustil prvih 14 tekem sezone, prvič po svoji debitantski sezoni leta 2003-2004 ni bil izbran letos med 15 najboljših igralcev lige in zato se je tudi odločil, da pač prepusti svoj prestol nekomu drugemu. Je pa za Lakers se igral 8 let, torej od leta 2018 do leta 2026. Zdaj, kaj se govori? Govori se, da naj bi šel v Cleveland. Tako da mogoče gre v Cleveland, mogoče gre Golden State Warriorsom. Pač bomo videli, kaj se bo zdaj odločil, ampak važno je to, oziroma pomembna novica je ta, da zapušča Lakerse in da Dončić ostaja zvezdnik, ki nima več ob boku LeBrona Jamesa.
0: Lej, mogoče gre LeBron James za boljšo kavo. Če bi prišel sem...
1: Ja.
0: Bi mogoče igral za Koper.
1: Dobre, mogoče, lej. Zakaj pa ne? Zdaj, kaj pa?
0: Jinxi, Ravin Lene. In mi, tu, v našem plažnem studiju, Pangos in Manca, danes vse do šestih. Se vidimo.

0: Prisu živo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: Stabilno delovno okolje, družini prijazno podjetje, možnosti napredovanja, 36-urni tedenski delovnik.
3: Ma dej, kaj potem se zbudiš in ugotoviš, da so to bile samo sanje, je tako?
2: O, ne. Potem samo še poklikaš karjera.lidl.si.
4: Lidl Slovenija širi ekipo prodajalk in prodajalcev. Prijavi se na karjera.lidl.si in se pridruži dinamični ekipi razvajene mreže trgovin po vsej Sloveniji. Karjera.lidl.si.
5: Predstavlja si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
6: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
5: Pravzaprav računam na super popuste.
6: Na super popuste?
5: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
6: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
5: Pozabiva na skrbi?
6: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
5: Super popusti.
6: In brez skrbi.
5: Samo Julija, samo v
7: Iperceramika.
8: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
9: Kia Benčič.
10: Na Benčič.
11: Na Kio Benčič.
12: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
13: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
14: Aquacolor Sporeč.
15: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
14: Aquacolors.eu.
16: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
17: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
18: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
19: Agraria Koper.
20: Agraria Koper.
19: Najboljše iz Istre.
21: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
22: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
23: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
24: S Feratum cash limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Feratum.
25: Feratum by Multitude Bank PLC.
24: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
25: Veljajo pogoji uporabe.
26: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
27: Poletje.

0: Ja, kaj čemo reči, v Kopru se je ulilo in nevihtna celica je trenutno nad nami, dežuje precej in temperature se bodo očitno spustile, zaenkrat pa termometri še vedno kažejo kar 31 stopinj Celzija. Tudi sodra nas je obiskala, ampak večjih poškodb ni povzročila. V Fiesti pa ima morje trenutno 29 stopinj, tako da se lahko v resnici v njem danes pravzaprav ogrejemo, oziroma prav dosti se v njem ohladili ne bomo. Če se odpravljate ven, nikar ne pozabite očitno na dežnike, Sončna čala pa bodo morda prišla še prav danes zvečer.
1: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Skočimo še na naše ceste, zaenkrat večjih posebnosti ni videti na naših bližnjih lokalnih cestah, imamo pa prometno nesrečo na primorski avtocesti. Oviran je promet za uvozom Brezovica v smeri proti Kopru, nastal pa je zastoj na ljubljansko obvoznico do Koses in do Rudnika. Imamo pa druge zastoje med Ravbar komando in Postojno v smeri proti Kopru, nekaj zastoj je tudi na posameznih odsekih proti prestolnici. Drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo, še okvarjeno vozilo imamo na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti prestolnici. Tako da jaz zastojem se ne boste izognili, se pa lahko na pot odpravite prej, to storite, če se peljete proti prestolnici oziroma našim krajem. Sicer pa vozite še posebej previdno, ker je cesta zdaj nekoliko bolj spolska in imejte oči na pecljih, če opazite še kaj novega, mi to seveda sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot še naprej.
2: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v noroz, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pul je vredno, da smo prišli sem, nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pul je lepo, pač tam bi je vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne vidiš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturila, je na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. 21. Mediteranski mednarodni folklorni festival bo letos potekal od 1. do 4. julija. Odr bodo tresle folklorne skupine iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Madžarske. Glavna večera bosta v petek 2. in v soboto 3. julija na Tartinjevem trgu Piranu s pričetkom ob 21. uri. Vabljeni!
6: Dubioza kolektiv
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 2. do 8. julija v akciji. Mocarela ribana 250 gramov, le 1,79 €. In čokoladno mleko 3x200 ml, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola. Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper. Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki. Burger King Koper, kralj okusa.
8: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
9: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki, zunti.net.
10: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
11: V veterinarski center Obala v Kopru.
10: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
11: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
10: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
12: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
13: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. Ves večer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
14: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
15: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
16: Želite, anka vi jemate pravo udobje na terasi?
17: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
16: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
18: Siesta na plaži.
19: Poletje je zakon.
18: Gledanje slik z dopusta.
20: Pusti mozek, da počiva.
21: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
18: In Capris. Uradni poletni radio.
0: Sami hiti non-stop.

0: Matt Simons, We Can Do Better. Pa res lahko?
1: Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
0: Ja, zdaj ta nevihtica je prišla nepričakovano in hitro tudi odšla, ampak pustila za sabo nekaj posledic. Drugače termometri še vedno 31 stopinj v Kopru. Ta trenutek jih imamo toliko tudi v Piranu in pa 24 v Ilirski Bistrici. Danes je napovedano predvsem zvečer še nekaj neviht. Od 8 dalje bodo nevihte, pa mogoče ponekod tudi kakšna toča oziroma sodra. Tako da dejte pripaziti na svoje lastnine in to zavarovati. Drugače, jutri čaka nas pretežno oblačno vreme, petek, sobota, nedelja pa bo še toliko lepše in bolj sončno.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Mark Djurašević. Agencija Republike Slovenije za okolje je za danes od 12. ure do polnoči za vso Slovenijo izdala oranžno opozorilo zaradi neviht. Prve nevihte so začele nastajati na jugozahodu. Močnejša nevihta je nastala na območju med Kozino in Podgradom, nevihtna celica pa je prešla tudi slovensko Istro, ki jo je zajel močnejši kratkotrajni naliv, v Kopru pa je padlo tudi nekaj sodre. Močnejši nevihtni celici sta bili tudi pri Postojni, so sporočili z Arsa. Meteorologi opozarjajo, da bodo danes krajevno možne močnejše nevihte, možni pa so tudi sunki vetra in manjša toča. V koaliciji za trajnostno prometno politiko in društvu potnikov so kritični do podražitve vozovnic za vlake, ki je začela veljati danes. Ta po njihovih navedbah prihaja v času, ko bi morali javni potniški promet krepiti kot privlačno alternativo uporabi avtomobila, ne pa ga dodatno dražiti in zapletati za uporabnike. Poglejmo še na tuje. Nemško zunanje ministrstvo je zaradi povečanega tveganja zaradi ukrajinskih napadov z droni opozorilo pred potovanji v Rusijo danes razširilo na vso državo. Prej je opozorilo veljalo le za območja ob meji z Ukrajino. Zaključujemo v Bosni in Hercegovini. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je v torek završilca dolžnosti visokega predstavnika mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini imenoval dosedanjega namestnika Luisa J. Krishoka. Položaj bo zasedal do imenovanja novega visokega predstavnika, odbor pa se je ob tem zavezal, da bodo proces imenovanja zaključili do 14. julija.
0: Gremo pogledati na ceste, kaj ta trenutek dogaja. Ponekod seveda spolski in mokre, tudi tu na obali so, ampak se že hitro sušijo, drugače pa imamo od Kopra proti Ljubljani priključek razdreto počivališče Rauber Komanda. Ta trenutek 8 km dolg zastoj, kar pomeni enih 10 do 15 minut zamude. Prav tako bodite pozorni na okvarjeno vozilo, ki vira promet od Ljubljane proti Kopru počivališče Studenec in pa tudi v drugo stran, prav tako Ljubljana Koper oziroma Koper Ljubljana priključek razdreto počivališče Studenec. Srečno, previdno, počasti, če je še karkoli nam lahko to že javite na znano telefonsko številko.

0: Šosemnič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
1: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
3: Ja, lepo smo začeli zaradi te nevihtice in dežja in tehničnih zadev smo se morali preseliti nazaj v naš primarni studio. Tako da jaz sem tu, punce so ostale tam, ker je dobesedno naš plažni studio se spremenil v akvari. Tako da pridne bodo tam vse pospravili in zrihtali, da bo vse cool. Naj vam pa tudi povem, da hostese iz Bar Cafeja in Argete so tudi še vedno tam pogumne, tako da lahko še vedno jih obiščete, zdaj tudi posijalo sonce, tako da se bo vse skupaj posušilo in lahko si komod privoščite eno super fino bar kafe kavico. Tako da, mi gremo naprej za Wiz Khalifa, Mr. President in Michel Schulte, potem pa vam tudi povem, kaj lahko se sprobate v obmorskem parku Žusterni, kar se tiče paštet Arget.
4: Michael Schulte. To je Kapris.
5: Počitnice, sonce in veselje.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again, komad, ki smo ga predvsem spoznali v 7 delu Hitrih in drznih, če se ne motim. Drugače pa 13 minut čez četrto, danes je sreda, 1. julij. In, pa veš kaj, v obmorskem parku Žusterni, poleg bar kafeja, najdete tudi Argeto. In sicer tam vam lahko hostese ponudijo kar nekaj zanimivih okusov. Predvsem tuna, ribi okusi, tako da tisti, ki imate radi ta okus, boste lahko uživali v fuziji različnih vrst okusov. Sicer tu je spravi tuna brez aditivov, tista navadna, pa potem tuna pikant, malo take, ki imate radi malo bolj spicy, pa tuna alla siciliana, prav tako tudi tuna s timjanom in limono, zanimiva kombinacija, losos, pa sardina adriatica, in pa ribja zelenjavo, oziroma s povrčem, kot bi rekli naši sosedje. Tako da kar nekaj izbir imate, njihov moto je dobra stran kruha. Tako da kruh imajo tam, paštete so tudi pripravljene, tako da greste lahko pogledati na eno tako popodansko marendico, recimo. Mi pa naprej za Taylor Swift, BTS, potem pa vam še nekaj povem. Nekaj, kar sem zvedel pred kratkim, ampak se vam splača to vedeti.
1: Here we are, BTS.
2: This is Swim.
1: Caprice.
3: Polet.

0: v živo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.

0: Od četrtka v Lidlu. Sveži piščančji zrezki, mini fileji z Lidl Plus 30% ceneje. In sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
1: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki narekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
2: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
3: Jakov Jozinovič.
4: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
5: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Kolekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In obišči nas na Piazzi Unità.
9: Draga, si danes za akcijo.
10: Brez klime? Nikakor.
11: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 € vračila.
10: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
12: 3, 2, 1.
13: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 € ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
14: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
15: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
14: Moja izbira je lokalno meso.
16: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
17: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: Obala-nepremičnine.si.
19: To je Capris.
20: Capris.
19: Številka.
20: Številka 1 na Obali.

0: Ja, zdaj pa sonček in lepo in toplo in spet, ne bom rekli prijetnih, ampak vročih 28 stopinj v Kopru. Še vedno so napovedane nevihte predvsem od zvečer naprej, tam okoli 8 ure, dež pa možnosti tudi sodre in ponekod toče, tako da dejte poskrbeti za vse svoje stvari in lastnino. Drugače pa ta teden oziroma do konca tedna pričakujemo še nekaj kar lepih dnevov sončnih in jasnih, bodo se pa termometri za malenko zmanjšali tam nekje do 25 stopinj, tako da ne bo niti spet toliko vroče. Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo še vedno nekaj zastojev, predvsem na primorski avtocesti, in sicer od Kopra proti Ljubljani priključek razdrto počivališče Studenec, 3 km dolg zastoj pa 10 minut zamude. Okvarjene vozila v Ljubljano proti, se pravi iz Kopra proti Ljubljani, pa obratno počivališče Studenec, tam je okvarjeno tovorno vozilo in na drugi strani prav tako. Srečno in počasi, če še karkoli nam lahko javiš.
1: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost. Ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart. Auto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
5: Radio Kapris.
2: Tudi danes uživo iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: Čau, in 30 minut čez četrto, danes je sreda, 1. julij in v obmorskem parku v Žusterni najdete poleg našega studija tudi hostese, ki skrbijo za super argete z novimi ribjimi okusi, prav tako pa greste lahko tudi na eno popodansko kavico, ker tam so tudi hostese od bar kafeja, tako da če nimate kam se dati, zdaj ko ni več dežja, zdaj ko je sonček, je mogoče obmorski park v Žusterni odlična destinacija. Jaz pa vam povem, rešitev, kako se odločiti, ko se pročiš, kateri primek vzameš. The Weeknd, Alizi in Michael Patrick Kelly.
6: Michael Patrick Kelly.
5: To je Kapris.
7: Morje, voda in sladoled.
8: Volet je zakon.

0: The Weeknd, Blinding Lights, na Kapresu, slabih 20 minut do petih, danes je sreda, 1. julij, prvi tudi plažni dan, oziroma prvi... Danes smo odprli skratka novo plažno sezono, ko se nahajamo v našem terenskem studiju, danes v Morskem parku v Žusterni. Imamo pa za Avstralijo eno tako nenavadno zgodbo s poroke, ki je v bistvu postala ful viralna po svetu. En par, ki se poročil, se ni mogel dogovoriti, kateri priimek boste imela po poroki. In namesto, da bi se odločila na pač klasičen način, sta naredila nekaj čisto norega. In sicer vključila sta svoji družini v tekmovanje. Na poroki so organizirali različne igre. V bistvu skoraj kot neko mini olimpijado. Tekmovali so v vlečenju vrvi, štafetnih tekih, nogometnih strelih na gol in celo nekaj zabavnih parti izzivih. Zdaj, ideja je bila preprosta, katera družina zmaga določi skupni priimek mladoporočencev. In gosti so bili sprav šokirani, potem pa so vsi sodelovali in se imeli ful dobro in cela poroka se je v bistvu spremenila v pravo športno tekmovanje. Na koncu je zmagala ena stran družine in s tem so prav oni se odločili, kako se bo par po novem pisal. Internet je tak seveda eksplodiral, ker večina ljudi si težko predstavlja, da se o priimku odločaš na tak način, ampak očitno je tudi to ena od možnosti leta 2026. Eros in One Republic že tu. Need your love.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic. I need your love.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
4: Poletje je zakon.

0: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
2: Porsche Koper.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Teniški klub Luka Koper predstavlja 16. Makro 5 Junior Slovenia Open do 14 let, powered by Mestna občina Koper. Od 4. do 12. julija, Tennis Center Bonifica.
6: Vabljeni, vstopnine ni. Medijski partner objave je Radio Kapris.
7: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna, vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
6: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje Tržnica Koper. Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
8: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
9: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
10: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
11: Deklica. Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
14: Predstavljaj si, prenovo doma z osupljivimi ploščicami in novo kopalnico z opremo, v kateri si vedno sanjala.
15: Aha, igraš na moje želje, kaj ne?
14: Pravzaprav računam na super popuste.
15: Na super popuste?
14: Julija vam Iperceramika podarja 18% popust na ploščice in kopalniško opremo.
15: Če greva v Iperceramiko, pozabiva na skrbi.
14: Pozabiva na skrbi?
15: Pozabiva na skrbi. Najdete jih v Trstu in Vidmu. Več na spletni strani iperceramika.si.
14: Super popusti.
15: In brez skrbi.
14: Samo julija, samo v...
16: Iperceramika.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
19: Poletje v centru Planet Koper. Ta petek bomo skupaj ob 18. uradno otvorili Poletje v centru Planet Koper s prav posebno razstavo in doživetjem za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom in Patrikom. Ta petek ob 18. v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
20: Kapris.

0: Klima. Pokličite 041 650 671 vikingklima.si.
1: Zdaj pa je, kje je sonček, ne? Čeprav za danes je napovedano v prvem delu noči po Sloveniji krajevno še možne močnejše navihte. Oranžen alarm za celotno Slovenijo, za jugozahodno, prav tako tudi notranjost, pa tudi nekaj močnejših neviht in pa možnost tudi toče, tako da dajte zavarovati svoje klene koničke, barke, rože, karkoli imate, kar vam lahko poškoduje. Drugače pa ta trenutek termometri 28 stopinj v Kopru in pa 34 v Portorožu, prav tako pa jih imate ta trenutek 21 v Postojni. Urebet.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je danes dejal, da bodo izraelske sile ostale na tako imenovanih varnostnih območjih, vzpostavljenih v Libanonu, Siriji in Gazi, brez časovnega okvira za umik. Hkrati je Iranu zagrozil s silovitimi napadi, če bodo poskušali napasti Izrael zaradi njegovih operacij v Libanonu. V več mestih po Južni Afriki so v torek potekale demonstracije, na katerih je več tisoč ljudi zahtevalo odhod migrantov brez dokumentov iz države. Ob robu protestov so kljub strogim varnostnim ukrepom izbruhnili nasilni napadi na priseljence iz drugih afriških držav. Nadaljujemo na domačih tleh. Ministrstvo za okolje in prostor s predlogom novele zakona o urejenju prostora znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Kot izpostavljajo na ministrstvu, je cilj predlagane novele, da bi vse občine do 31. decembra 2027 občinski prostorski načrt dejansko sprejele. Manjka jih še 17, med temi pa so tudi mestna občina Koper, občina Izola in občina Piran. Zaključujemo v svetu glasbe. Komorni zbor konservatorija za glasbo in balet Ljubljana se je minuli vikend na povabilo umetniškega vodje Angela Nikastra predstavil na uglednem Ravena festivalu. Kot so sporočili iz zbora, ki ga vodi Koprčan, dirigent Ambrož Čopi, je bila njihova predstavitev v baziliki San Vitale zelo uspešna.
1: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo še vedno nekaj zastojev, predvsem na Primorki, in sicer ko pri Ljubljano priključek razdrto, tam je zastoj dolg približno 3 km, pa enih 10 minut zamude se vam podaljša tako potovalni čas. Bodite tudi pozorni na okvare vozil Ljubljana Koper, počivališče Studenec, tam je oviran promet zaradi okvare tovornega vozila in pa prav tako od Kopra proti Ljubljani priključek razdrto, tam je celo zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Srečno, previdno in počasi.
2: 0800 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Tako je, 2 minutki čez peto, danes je sreda 1. julij, prvi plažni dan v obmorskem parku Žusterni v našem plažnem studiu. Če še niste prišli mimo, imate zdaj čas, ko je lepo vreme za razliko od kakšno uro nazaj. Imate možnost poskusiti odlične ribje paštete znamke Argeta, različnih in pa tudi novih okusov. Tam so hostese, ki vam bodo to ponudile in dobro namazale na kruh, potem pa tudi odlična popodanska kavi, bar, kafe, spet ful različnih okusov, Irish, pa ne vem, kapučino z vaniljo, skratka, dejte si popestriti to sredino popovdne, mogoče z obiskom morskega parka v Žusterni, pa pejte še do našega plažnega studija. Jaz pa vam povem, veš ono, ko se nekaj zmeniš, ma skoro ne moreš vrjeti, kot da bi se zmelne, kaj se je zgodilo v eni porodnišnici, Sam Field, Laza in Sienna.
6: Hey, hi, I'm Sienna Spire.
2: Kapris. Poletje je zakon.

Sunfield in Summer on You. 12 minut čez peto, danes je sreda, 1. julij. Eno zanimivo zgodbico sem doživel in sicer prihaja iz Združenih držav Amerike. Ne veš, ono, ko se z nekom zmeniš, oziroma je takšno nekako naključe, da bi, kot da bi se skoraj vsi zmenili. V glavnem, porodni oddelek bolnišnice v Ohaju je v veselem pričakovanju. Ne zaradi nosečnic, ki jim vsak dan pomagajo, da na svet pospremijo na stotine novorojenčkov, ampak njihovega osebja. 17 medicinskih sester in babic iste enote bolnišnice letos namreč pričakujejo otroka. Vse so noseče, 17 medicinskih sester in babic. Jaz sploh ne predstavljam, kaj to pomeni za delodajalca, ne koliko je to bolnišk. To je 17 bolnišk. Wow. In to vse so tam nekje, ob istem času, mogoče kakšen mesec prej, kasneje. Tudi slikica objavljena na netu, tako da dejte se prečekirati vse slikanje. Vseh 17 punc je slikanih v isti uniformi in vse noseče. Zanimivo, se mogoče tudi vam ste opazili kakšno tako podobno zgodbico, da je nekaj res takega, kot da bi se vse skupaj nekako tako naključno odvilo, lahko mi napišite na 031-533-288. Če ne, pa lahko prijete tudi do našega plažnega studija ob Morski park v Žusterno, tam je namreč bar kafe z njihovimi hostesami in pa tudi argeta. Super novimi ribjimi okusi, ki vam bodo malce polepšali in tudi osvežili to poletje. In gremo naprej z Robin S, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Gone, gone, gone!

0: Jutri so živo iz plažnega studia v obmorskem parku Šusterni.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
0: Lidl,
1: Bar Cafe,
0: Feratum,
1: Bakina Tajna,
0: Lemoniš,
1: Mol,
0: Color Print,
1: Lelosi,
0: Pina,
1: Argeta
0: in Bestway.
2: 3, 2, 1.
3: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Kopar ima novega kralja, Burger King v centru Planet Kopar.
5: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Kopar, kralj okusa.
6: Kje dobiš vse za top nohte?
7: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
6: V Izoli?
7: Na Zeleni ulici 27.
6: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
10: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
11: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
12: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: 32. Eurofest. Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
15: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
16: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapri.
17: Nova sončna očala.
18: Poletje je zakon.
17: Žar s kolegi.
19: Sama dobra družba, dobra glasba.
20: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Ok, pretežno oblačno vreme je danes, na obali smo imeli že ful sončno, ful vroče, pa tudi ful nevihtno. Skratka, danes je vreme praktično na ful. Drugače pa, ta trenutek termometri kaže 32 stopinj na tržnici v Kopru, na plaži v Fjesih ima morje 29,5, 24 jih imate v Postojni, danes začer še napovedane nevihte, velja se pravi rdeč in oranžen alarm predvsem za jugo-zahodno Slovenijo, pa tudi osrednjo. Tako da dejte biti previdni, dejte zaščititi svoje stvari, ker sledijo lahko lokalni močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Tako da ja, dejte se zavarovati sebe in vašo lastnino, za vikend bomo imeli lepo in sončno vreme, prav tako pa lahko pričakujemo malenkost nižje temperature, malce bo hladilo, ampak tam nekje do 25.
1: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
0: Ta trenutek še vedno na cestah nekaj gneče, predvsem pri Postojni se zatakne, natančneje od Koper proti Ljubljani, počivališče Studenec, počivališče Rubber Komanda, tam je 4 km dolg zastoj, kar pomeni 4 minutke tudi zamude na vaš cilj, obratno smer pa samo 1 km, kar pomeni malo manj. Vse nam sedete prej odpraviti od doma, ceste so ponekod tudi še vedno spolske in mokre. Če še karkoli, smo ti na voljo.
2: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
2: Radio Kapris vas ta teden v živo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
0: Tako je, vse do šestih se družimo tudi danes, 33 minut čez peto je, danes je sreda 1. julij in prvi plažni dan oziroma prvič smo letos na terenu v obmorskem parku v Žusterni. Vsak dan bomo, se pravi, med sredo in soboto, med drugo in pa 6. uro, potem pa tudi za vikend oziroma ob sobotah od 9. zjutraj do 2. Marsikaj sledi, kaj pa bo že jutri, pa boste zvedeli po treh hitih. Tako da Tom Walker, Lee Dalton in Kaio, Save My Love.
5: Hey guys, I'm Kaio.
6: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je Kapris.
7: Morje, plaža, kopalke.
8: Poletje!

Ta mokra me puste na lučko žgano. Če je preveč oblakov in je preveč tome. V glavnem, 15 minut do 6. Danes je sreda, 1. julij. Jaz mislim, da je čas, da povemo, kaj se bo dogajalo na drugem dnevu letošnje plažne sezone. Nahajamo se v Morskem parku v Žusterni danes, prvič letos, jutri že drugič. In tudi jutri se bo kar nekaj dogajalo. Najprej, da povem, danes imate še 15 minut časa, da greste sprobat odlično kavico Bar Cafe do našega plažnega studija. Tam so hostese, ki vam bodo skuhale ali cappuccino z vaniljo, ali cappuccino Irish, ali brez cukra, ali black. Glavnem, pejte tja, boste bili res majo svašta. In pa zraven je tudi stojnica, kjer so hostese od Argete, ki imajo ful različnih ribjih okusov, od tune, pa losos, pa neka istra, pa sičiljana, skratka, karkoli vam paše, njihov moto je dobra stran kruha. Ful mi je dobro ta moto. Jutri pa se boste lahko tudi kaj posladkali z nami. In sicer jutri sledi kar nekaj tega. Osvežili vas bomo z lemoniš, potem pa bomo tudi delili Lidlove sladolede, odlične sladolede, ful različnih okusov. Vam vse povemo točno, katere okuse bomo imeli jutri. Tako dajte se pripraviti, da tam okoli 5. boste lahko zastojn uživali v Lidlovem sladoledu, če se boste znašli ob Morskem parku v Žusterni. In pa potem rabite kalorije porabiti, zato pa bodo poskrbeli iz akrobatske skupine Flip, ki vas bodo zadnjo uro jutrišnjega dneva plažnega studija zabavali. Lahko boste skakali po raznih trampolinih, preizkusili njihov poligon, skratka, ni dani. Jutri med 2. in 6. popovdne se vidimo v Morskem parku v Žusterni, ker bomo počeli marsikaj, pili, jedli, pa tudi malo se razgibali. Sam Smith in Somber že tu. To je tudi na Kaprisu. Lepa sreda.

0: Bodi z nami in s sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Poletje v centru Planet Koper. Ta petek bomo skupaj ob 18. uradno otvorili Poletje v centru Planet Koper s prav posebno razstavo in doživetjem za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom in Patrikom. Ta petek ob 18. v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
4: V veterinarski center Obala v Kopru.
3: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
4: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
3: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
5: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojnsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojnsko poletje. Titov trg, Postojna.
6: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
7: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
8: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. Ves večer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo.
9: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
10: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
2: To je poletni kapris. Številka ena na obali.

0: čas za osvežitev vašega doma. Viking Klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking Klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking Klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonce ta trenutek, tako da obvezna so tudi sončna očala. Imamo 32 stopinj v Piranu, toliko tudi v Izoli in pa malce manj Postojni, tam jih je 24. Zdaj danes so še vedno napovedane neke nevihtice, velja oranžen in rdeč alarm, predvsem za jugozahodno, osrednjo in pa severovzhodno Slovenijo. Se pravi možnosti toče, možnosti raznih močnejših nalivov in pa udari strelko tudi vetra. Tako da dejte zaščititi svojo lastnino, pokriti avte, spraviti na varno, tudi barke, dobro zvezati, da ne bo kakšna šla po svojem. Drugače pa za vikend nas pričakuje lepo in sončno vreme, tudi kakšno stopinjo manj bo, tako da se bo dalo lažje živeti.
0: Čest. To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na domačih tleh. V Pomorju se začenja letošnja žetev pšenice, medtem ko se žetev ječmena že zaključuje. Kot je povedal vodja kmetijskih svetovalcev na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjan Ferenčak, so leto zaznamovali zgodnejši začetek žetve, razlike v pridelkih med območji ter močan vpliv tal in vremenskih razmer. Observatorij Vera Rubin je na vrhu gore v Čilu v torek ob 17. uri po našem času pod jasnim nočnim nebom začel program, v okviru katerega bo v naslednjih 10 letih ustvaril najbolj celovit in filmski zapis vesolja doslej. Pri projektu sodelujejo strokovnjaki in strokovnjakinje iz 27 držav, med katerimi je tudi Republika Slovenija. Poglejmo še na Bližnji vzhod. Sirske oblasti so danes objavile imena 70 poslancev, ki jih je imenoval začasni predsednik države Ahmed al-Shara. S tem se je odprla pot za oblikovanje prehodnega parlamenta, prvega od konca leta 2024, ko je bil strmoglavljen režim nekdanjega sirskega predsednika Bašarja al-Asada. Novice zaključujemo na Švedskem, kjer je tamkajšnje sodišče za trg in patente ameriškemu tehnološkemu velikanu Google naložilo plačilo odškodnine v višini približno 14,3 milijarde kron, okoli 1,3 milijarde evrov, spletnemu portalu za primerjavo cen PriceRunner. Razlog za odločitev sodišča je, da je Google v rezultatih iskanja spodbujal lastne primerjave nakupov.
1: Pogledamo še ceste ta trenutek, imamo še vedno nekaj zastojev, predvsem pri Postojni, tako pri Ljubljana počevali še studenec 2 km in pol, nekaj minut tudi zamude in pa obratno smer prav tako. Dajte biti previdni, pozorni in če še karkoli lahko to napišete v našo Facebook skupino Promet za Bala, naša telefonska številka se spet zbuja jutri zjutraj.
0: 08 107 9 in Promet za Bala na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja iz plažnega studija v obmorskem parku Žusterni.
1: Tako je, 4 minutke čez 6, prvi dan v našem plažnem studiu v Morskem parku v Žusterni smo lepo speljali. Jutri nas čakajo novi podvigi in jutri bo tudi pestro, sladoleda, ki nam ga omogoča trgovina Lidl. Prav tako bomo tudi se razgibali z akrobatsko skupino Flip in pa še marsikaj vam povemo tudi še enkrat vse.

Jutri med 2. in 6. uro se vidimo v Morskem parku v Žusterni. Do takrat poživete v najboljših hitih. Že v tej uri bo kar nekaj. George Ezra prihaja, pa Leoni, Shakira in pa Olivia Dean. So easy. Lepo sredo še naprej.

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, pulje vredno, da smo prišli sem, nisem rekla, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki je bila slaba.
2: Dobro vzdušje, pulje lepo, pač ta ambijent vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Te ne viš povsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plenk, ženska je rasturila, tudi na dosti lepih teles v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. Poslušaj na svet številka 61 ekipe Dim Team. Po dobrem žaru se najbolj prileže sladoled iz Lidla. Zato svojo osvežitev začni v Lidlu, kjer te čaka bogata izbira okusnih sladoledov po ugodnih cenah.
6: Če smo ti pravkar vzbudili skomine, je čas, da greš hitro v svojo najbližjo Lidlovo trgovino.
0: Več nasvetov naših žar legend pa najdete na Lidl.si, poševnica Dim-Team. Lidl, splača se. Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
7: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
0: Rusmaluš.
8: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
9: Pripravljena na vožnjo?
10: Ja, ne bo mi slabo niti po vinkih, ker imam Naturando Nausea žvečilni gumi proti slabosti. Brez njih bi bil že prvi ovinek zadnji.
9: Zdaj pa je Nausea gumi tvoj najboljši sopotnik za vožnjo brez slabosti.
11: Naturando Nausea gumi, na voljo v lekarni, Sanolaborju in specializirani trgovini.
12: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
9: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
13: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
14: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
15: Pripravite se na poletje, vredno na slavnice. Razprodaja kolekcije Pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi z outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
0: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
16: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
17: Skok v zakonski jarem.
18: Skok s padalom.
19: Skok čez plot.
16: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
12: Naj vas vročina ne ustavi. V Bauhausu Koper vas čaka pester izbor naprav za ohlajanje. Od klimatskih naprav, hladilcev zraka ter stoječih stropnih in namiznih ventilatorjev. Obiščite Bauhaus Koper in si zagotovite prijetno osvežitev za svoj dom. Pohitite, zaloge so omejene. Bauhaus. Vrhunska kakovost po trajno ugodni ceni.
0: Klima on... Klima off.
20: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
21: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Capris. Sama uživancija.
14: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ej, ma ti kako greš domov?
3: Ma za TX taksijem.
4: 051-88-4422.
3: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Aqua Color Sporeč.
7: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
6: Aquacolors.eu.
8: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
9: V soboto, 4. julija, vabljeni na otvoritveno slovesnost 32. Eurofesta. Vseh 254 ekip iz 4 kontinentov se bo v slavnostnem mimohodu predstavilo domačinom. Pričetek mimohoda ob 21. uri na Titovem trgu, ki se nadaljuje po Čevljarski in Pristaniški ulici, vse do centralnega prizorišča na Ukmarjevem trgu. Vabimo vse občanke in občane, da pridejo pozdraviti več tisoč mladih rokometašev z vsega sveta.
10: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: V idilični vasici Snovik je zaživel Naturhotel Snovik. Zeleno razkošje, termalna voda in svežina narave, ki ne rekuje tempo. Rezervirajte svoj kotiček v naravi. V termah Snovik, najbližje obali.
13: Poletje v centru Planet Koper. Ta petek bomo skupaj ob 18. uradno otvorili Poletje v centru Planet Koper s prav posebno razstavo in doživetjem za vso družino. Poslikava obraza, delavnice na temo morja in super zabava s SpongeBobom in Patrikom. Ta petek ob 18. v centru Planet Koper. Nič vročine, vaš avto bo v senci, pa še otroci se bodo noro zabavali.
14: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
15: Omogočite počitnice vsem otrokom.
14: Več o humanitarnem programu
16: www.zpms.si.
17: To je
18: Kapris.
17: Številka ena na obali.
18: Številka ena na obali.

0: Sladoled za vse, najboljša osvežitev in animacije za najmlajše. Te do sredine julija vsak dan med sredo in soboto čakajo v Obmorskem parku Žusterni. Pridi in spoznaj svoje radijske prijatelje. Točen razpored vseh aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogoča mestna občina Koper.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
1: Lidl,
0: Bar Cafe,
1: Feratum,
0: Bakina Tajna,
1: Lemoniš,
0: Mol,
1: Color Print,
0: Lelosi,
1: Pina,
0: Argeta
1: in Bestway.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: 32. Eurofest, Evropski rokometni festival v Kopru od 3. do 8. julija. Sodeluje 253 ekip s preko 3500 udeleženci iz 4 kontinentov. Čas je za 32. Eurofest. Več na eurofest.si.
4: Sobotni večeri na plaži Meduza so rezervirani za Mediteran. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vabijo na mediteranski večer z izbranimi mediteranskimi jedmi in klapami. Prepustite se okusom, glasbi in vzdušju večera ob morju. Mediteranski večer vsako soboto v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
5: Pripravite se na poletje, vredno naslovnice. Razprodaja kolekcije pomlad poletje se začne 4. julija v Palmanova Designer Village s popusti do 70% v primerjavi za outlet cenami. V soboto, 4. julija, se bo razprodaja začela z DJ nastopom in posebnim odpiralnim časom do 22. ure. Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
6: Opazujte in občudujte jih z razdalje, ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
7: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
8: Sonce in piva.
9: Paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
10: Ja!

0: Capri Soul Pool Party, Alaja Laguna, sonce, glasba, bazen in ti.
1: To je to, kolegi.
2: Dobro, ful je vredno, da smo prišli, sem nisem vedela, da imamo v Sloveniji kaj takega.
3: Ni ene stvari, ki bi bila slaba.
2: Dobro vzdušje, ful je lepo, pač ta ambijent vrhunsko.
4: Najboljše je bilo, ever.
2: Kaj ne vidiš pa vsod, no.
5: Prava žurka, lej. Plek, ženska je rasturila, na dosti lepih telescov v bazenu.
0: Capri Soul Pool Party. Poletje, kot mora biti. Ej, ma, ti kako greš domov?
6: Ma, zate X taksijem.
0: Nič 5 1 8 8 4 4 2 2
6: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Diklica.
6: Akustični koncert skupine Kvatropirci v Slivju pri Jami Dimnice. Petek, 3. julij ob 20. Po koncertu pa še ples skupino Kažin. Vstopnice na Eventimu.
7: Novost v Grand Casinoju Portorož. V soboto, 4. julija, otvoritev popolnoma prenovljenega prostora z novimi igralnimi avtomati. V zvečer glasba v živo, pogostitev, pijača z mehurčki in torta velikanka. Pa še to, čaka vas nagradni sklad v višini 5000 evrov. Grand Casino Portorož v soboto, 4. julija, od 22. ure dalje. Ne zamudite večera glamurja, zabave in novih iger na srečo. Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
4: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
6: Vse poletje, ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: To je

0: Bodi tam, ko nastane pesem poletja. 45. festival Melodije morja in sonca. Sobota, 4. julij ob 20.30 uživo v Amfiteatru Auditorija Portorož in na RTV Slovenija. Vstopnice auditori.si.
1: Ej, ma ti kako greš domov?
2: Ma za TX taksijem.
3: 051-88-4422.
2: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
4: Sreda zvečer na plaži Meduza diši po Istri. V restauraciji Meduza v Portorožu vas vsako sredo vabijo na istrsko večerjo s folkloro, etno glasbo in pristnimi okusi naše pokrajine. Doživite večer ob morju, kjer se kulinarika, tradicija in poletno vzdušje srečajo na najlepši način. Istrska večerja vsako sredo v restauraciji Meduza. Rezervirajte svojo mizo na 05-692-5020. Restauracija Meduza, Portorož.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: To je Kapris.
10: Kapris.
9: Številka.
10: Številka ena na

0: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
1: Kia Benčič.
2: Na Benčič.
3: Na Kio Benčič.
4: Kia Benčič Koper.
0: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s pedalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Poletje. Poletje. Poletje na kap.

0: Fredagen.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje.

0: je poletni kapriz. Številka ena na Obali.
1: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas,
2: I can tell. Radio Kapriz. Vročina, sonce, morje.
3: Poletje je zakon. Poletje.